0: מרקו אסולין, דורית קספי, מרי זיידן ג'יימס, שרה וחיים כהן, מריה מבו, מי עוד לא אמרתי?
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום,
3: שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, ש

0: Σου Χρήστο, Νικολόπουλε.
1: Γεια σου, γεια σου, Ελένη Βιτάλη. על הבמה עם גליקריה, באו לעשות לכם שמח. שבת שלום לשוקי אליאס, לשולה אליאס, לחיים ביצ'ר, לאבי אלוז ממיאמי, מלך בלי גלימה. איפה, איפה הגלימה, מלך? סמי זקן, גיל, רפאל פרי. אז מי שרוצה שאני אומר גם את שמו, שיכתוב שאני איתה שהוא מאזין לי.

שבת שלום לחי בונפיל, חי ואתי, יום טוב וסימה צקירי, יסו אריה וסטיש, שבת דבש, היידה מלך, איפה שימון ביטון, יסו גליקו, שבת דבש,

שבת שלום לכל משפחת אדוני כהן ובוגני מסבא בונפילד, בונפילד חיים, מאחל החלמה, אחלה שבת.

אפרת אברהם קנסקי, היום הרבה רבטיקו, זה בקיקו. אבל כמו תמיד בהתחלה, שמח, ולמעשה יהיה לכם היום הרבה הרבה שמח. גליקריה ממשיכה. מוקדש לך מלך.

0: full volume.
1: בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגל, בואי נרגע, נו. נו, ציגל, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. אני כל מה לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אני כל מה לשאול. בואי נרגע, נו, ציגל, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו. בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו.
2: היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וכל לא סול סיפור, מה העניין?
3: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
2: בקי עלי קיבק למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים. אז יאללה,
0: שבת שלום לברי מסיקה שהצטרף, לשמעון ביטון שהצטרף, למאיה כהן יצחקי שהצטרפה, וכבר התחילה עם הבדיחות כמו תמיד. מאיה, אני אוהבת תמיד לראות את בפרופיל שלך. אני מקווה ששומעים אותי. אז בכל אופן תגידו לי אם שומעים אותי. כן, כן, נראה לי שכן. אז מאיה כותבת, השכנה שלי התחילה דיאטה. מה אני אגיד לכם, סיוט. כל היום לא אוכלת כלום, רק רואה אותי במדרגות, אוכלת לי את הראש. ואז היא שואלת אותי, נו, מיוש, איך אני, צרה? אמרתי לה, בטח כפרה, הצרה, צרורה. ענק, ענק, מיה,

0: השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.
1: הנה השמעת בכורה, תשמעו איזה שיר יפה, גם בעברית גם ביוונית. אלקנה מרציאנו ביחד עם יורגו פפדופולוס.

ולפני שאני ממשיכה, יש יום הולדת לכמה חברים טובים, ואני רוצה לומר להם מזל טוב. אז ככה, תומריקו, ששידר בעבר ברדיו דבש שבני, ואני רוצה לברך אותך, אני מקווה שאתה בהזנה כרגע, תומריקו, מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקש לוי, אמן. גם לך, צביקה פיטרו, לך, חזי שאול, ולך, צחי אלכסנדרוביץ',

0: μαγεί, αλλά έμφερα σε λαγέσαι. Αγέσαι με πρωτεύουν ο Φέι, μετά είμα όλο εδώ κανάλι. Μα τα βάλει σε όλα τα
1: όλα.
0: Δεν είχα ιδρά, εγώ ο Ιαρδένη, μα σε οργέσαι, δεν κοιτού σε οργέσαι, α πούμε.
1: Δεν είχα ποτέ ασφαλό.
0: Τι φτάνει τα καρό,
1: κάτι
0: σόλι δεν με έρθει.
1: Αμάλωσε.
0: Μα φρέγγι είσαι δουλειά, δεν με έρθει.
2: تحيد دحيقة تقال شيء لا يرفع ما زلطوه ما طمت بيع وطيب شيء لا ميتيد عموش بعسره ايه
3: انا ساعة بكبيش احو
2: يا ربط عمون
3: كاتت بي عسريت عسلك من هالكبوع عزبتي كل شبوع بخير
2: خير يا مرتي
3: ما יש לך ברבת עמון?
2: נפלט לי רבת עמון, מה אני
3: אעשה? סע לגדר הטובה.
2: בבקשה, חבוב.
3: אתה נוסע בלילה.
2: בלילה.
3: ממולך שני אורות.
2: שני אורות.
3: איך אתה יודע אם זה מסעית?
2: כן.
3: או שני אופנועים?
2: מפעיל רישרים. ריש, ריש, ריש, ריש.
3: אם אתה נהנה מזה, תפעיל.
2: אני צופר.
3: תצפור עד מאה. מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר טוב. למי אתה צופר?
2: משחרר הנדריקס.
3: מה, נסעת עם הנדריקס משוך כל הזמן? נו בטח, מהר, האורות מתקרבים.
2: מה אני עושה?
3: עובר באמצע.
2: מה באמצע?
3: אם עברת, זה שני אופנועים.
2: ואם לא עברתי?
3: מסעי.

שרה כהן, יום טוב וסימה צקירי. השיר הבא אני שולחת אליך, יום טוב, שולחת לך את פיצה עם כל התוספות.

הילד בוכה. האבא, למה אתה בוכה מתוקי? הילד, החלב נשפך לי. האבא, אתה לא יודע שלא בוכים על חלב שנשפך? הילד, נכון, אבל הוא נשפך על הטלפון שלך.

0: כן, רציתי להשמיע לכם גם את הבכי של הילד, אבל לא הלך לי. אנחנו נמשיך עם יאניס פלוטרחוס. הוא בזמן האחרון מחדש הרבה שירים, ונראה שזה שיר חדש, אבל לא. זה חידוש של שיר, אבל בכל אופן, כל שיר של יאניס פלוטרחוס, אני אוהבת אותו, אולי אני משוחדת, אבל כל שיר יפה.
1: Το πρωί
0: מקדישה לך

אבא שלי יפתח לפני חודשיים השאיר לי 10,000 דולר. עושה לו, מה אתה אומר? וואי, וואי, שניים, שניים, תוך... אוי ואבוי, משתתף בצערך. מה זה, אחי, משתתפים בצער המשפחה? זה אומר, לא, אבל עזר לי. זה כלום, מה זה? עושה לו, מה קרה? אומר, נעשה... חודש שעבר, אמא שלי מתה, שיהיה לי 10,000 דולר. אומר, וואי, הרב, פגע באמא שלך, אלוהים ישמור. משתתף בצערך, ואני באמת משתתף בצער, אבל למה אתה עוד בוחר? זה... החודש כלום.

שבע שלום יהודה גוזלין. יהודה, אני מקווה שאתה בהזנה. ואת השיר שאנחנו שומעים ברקע, סמי שולח

את השיר הבא, שמעון, סמי, דוד ירין, כל החברים רוצים להקדיש לך מלך, טוב ונו. הפעם בביצוע של אנג'לה דימיטריו.

0: קרש.
1: כמו שאתם יודעים, יש פוטפורי, מחרוזת של שירים ידועים, וכמו שיש של ריקודי עם, כן, יש גם מחרוזת קטנה של בדיחות קטנות.
2: כן, כן? ידועות אמנם,
1: כן,
2: אבל...
1: ידועות אמנם, אבל מחרוזת, כן?
2: כשאנחנו עודים סימן עם היד, זה נקרא לצחוק. באמצע לא חשוב, אוקיי?
1: לא צריך להבין, לפי סימנים, באופן ספונטני.
2: ספונטני, מתי שאתם תראו שאנחנו צוחקים,
1: תצחקו. ברור.
2: מותר לכם, וכל רם בבקשה, הרם כל הזה שלך.
1: באופן טבעי.
2: מי מתחיל?
1: אין דן דינו, סוף על הקטינו, סוף על הקטיקתו.
2: אה? אתה רוצה?
3: כן.
2: טוב מאוד.
1: יש קפה ברזילי, קפה ברזילי, אתם יודעים איפה זה, אין קפה כזה, זה פינת הרחובות, פרישמן דיזנגוף, שם יושבים על ברזילים כל החבר התפרנים, יושבים שהפרוטה לא מצויה בכיסם, יושבים פצחים גרעינים, יושבים יום אחד עוברת שם וזה ככה מסתכלים על הנוף האנושי, בעיקר על הנוף הנשי, יום אחד עוברת שם חתיכה אחת ככה מלאה, כן? רואים שהשקיעו בהרבה חומר ככה, אחת שפורצת מבעד לסמלתה החוצה ואומרת כחני, אבל אין מי שיישא אותה, הולכת מתופפת, בצד שמאל יש לתיק, בצד ימין סיגריה, הולכת טראח טראח וטראח. אלה עומדים מסתכלים אחד אומר לשני, ורק את רואה את זאת יעובד, כשזאת עולה על משקל אוטומטי יוצא פתק, נא לעלות אחד אחד.
2: אותו התימני שאני רוצה לספר לכם קודם, הוא נכנס לעבוד בבית מרקחת, נכנס לעבוד, אומר לו הרוקח, הדבר הכי חשוב זה לא לטעות, כל טעות יכולה להיות פטלית. אומר לו התימני, סמוך עליי. יום אחד הרוקח הולך הביתה, אומר תשגיח מה שיהיה פה, בא אליו אחד קליינט, אומר לו תן לי בבקשה משהו נגד שאול, הוא נותן לו תודה רבה, הולך. בא הרוקח אומר, מה היה משהו? עבר תנועה חלשה נגד שאול. מה נתת לו? מראה לו את הקופסה, אומר, אוי הברוך, הרי זה בעד של שאול. אומר, אל תדאג, זה בסדר. תראה אותו, הוא עומד חצי שעה בחוץ, רוצה להשתעל ומפחד.
4: מדוע אתה צוחק?
5: אני עארף, העולם מצחיק, אז צוחקי.
4: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להאמין שאני על גחלים.
5: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
0: ממשיכים בקצב הזה בקיקו. ניקוס פפדטוס.

5, ניצחתי. רוסי אחד נכנס בעצבים לבניין העירייה ומתפרץ בכעס ללשכת ראש העיר. תגיד, אתה מכיר אותי? כן, בטח, עונה ראש העיר. ומה אני תמיד שותה? וודקה, עונה ראש העיר. ומה אבא שלי שותה? וודקה, עונה ראש העיר. ומה הילדים שלי שותים? וודקה, עונה ראש העיר. אז למה חשבון מים 1,500 שקל?

0: טוב, תאמין שאתה חוט מעריך.
1: מה קרה?
2: אולי נתפס לה ארדוג, אני יודע משהו.
3: אתה רוצח, יורם.
0: אני רוצח?
3: אתה רוצח בדם קר.
0: למה, מה אני עשיתי לך?
3: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
0: מה אני עוללתי?
3: אתה לוקח את החוט מעריך?
1: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
0: אנחנו שיקמנו, נשבע לך, שיקמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שיקמנו או לא שיקמנו, אלוהים עתירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
2: הליקופטר.
0: שיקמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
2: פייר? פייר אינה.
0: אני לא מבין מה...
4: תרשום, נו, אני משוגע עם עבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע עם עבר פסיכי.
5: היי, רדיות משהו בני.
2: אתה צוחק.
3: אני לא מצחיק, אני צחקי.
5: כן, אתם מאזינים בתוכנית העולם מצחיק, אז צוחקים. וחף לו הזמן, כבר שעתיים חלפו.

מורה שואל לתלמיד, מה היית מעדיף, שכל או כסף? התלמיד, כסף. המורה, אני חושבת שאתה טועה, אני הייתי מעדיפה שכל. התלמיד, טוב, כל אחד ומה שחסר לו.

גבר ואישה חכמים אין מצב שיתחתנו, כי אישה אינטליגנטית תמיד תסרב בפעם הראשונה, וגבר חכם לא יבקש שנית. אחרי סיום מחקר כמה כסף אישה יכולה לבזבז, המדענים הבריטים הצהירו על פשיטת רגל.

חסכה לסרזיז. מוקדש לכל המאזינים באשר אתם, גם לך יהושע פז.

0: הזוג יושב במסעדה בדייט, מלצר, נהנים האוכל? הגבר, כן, תודה, המלצר, הסטייק עשוי טוב? הגבר, מצוין, המלצר, ואיך הבטטה? הגבר, אני חושב שגם לה היה טעים.
1: היי, רדיו שפה שבני.

מעניין אם אני אצליח לומר את שם המשפחה, יאניס פנאיוטופולוס. הצלחתי. כן, הוא שר על אבא, אבא הלך,

כורדי עובד בחברת חשמל, קיבל הוראה למדוד גובה של עמוד חשמל גבוה במיוחד. מגיע לעמוד ושובר את הראש, איך יצליח למדוד את הגובה? בא חבר שלו ואומר לו, מה הבעיה? יש את אותו עמוד על הרצפה שממתין להתקנה, תמדוד אותו מקצה לקצה וסיימת את המשימה. הכורדי, אבל אני צריך לדעת מה הגובה, לא מה האורך.

קורדי מגיע הביתה ולא מצליח לפתוח את הדלת. אחרי שעה הוא מגיע למיון עם מצח פתוח ומדמם. שאלו אותו מה קרה, ענה, אמא שלי תמיד לימדה אותי, כשאתה נתקל בבעיה, תפעיל את הראש. אז כן, הוא הפעיל את הראש.

0: גבירותיי ורבותיי, הטלפון.
1: איזו המצאה.
0: מכשיר כל כך קטן.
1: אבל כל כך גדול.
0: הטלפון, איזו מילת קסם.
1: ההמצאה הכי טלפונית. הטלפון. הוא ממש נולד בשבילנו.
0: להפך, זה אנחנו שנולדנו בשבילו. זה הוא שנולד קודם ורק אחר כך אנחנו.
1: נכון, תסתכל איך בנוי הראש שלנו, לפי השפופרת. מצד אחד שמו אוזן, מצד שני, וופה.
0: ואחר כך את הכתפיים, בכדי שהידיים יהיו משוחררות לעשות באותו זמן, כל מיני דברים שונים ומשונים.
1: כמו לסרוג למשל, או אפילו לפתור תשבצים.
0: או לגרד באוזן הפנויה, או לבדוק אם המסגירה הגיעה.
1: אפשר גם להעיף סתירה.
0: או סתם לשאול מה השעה.
1: השעה 9:00. השעה 9:00. השעה 9:00. השעה 9:00.
0: אם לא אכפת לך, גברתי, השעה כבר 9:02.
1: מה כן? אמרו לי באמת שאני מפגרת.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך אריה קו, אני שמחה לראות את כולכם. חוזר סטרטוס דיוניסיו מוקדש לך אריה קו.

את השיר הבא, יום טוב צקירי, רוצה להקדיש לך, סימה באהבה, לפטריס פנטזיס. היידה צקירי בפול ווליום.

מצטרף אלינו קוסטס מונקוס, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אדון היקרים, גם לאח אבי, לנינה, לכולכם שם שמאזינים.

0: בינתיים עד שהוא יצטרף נקדיש לו את אנדרס בסיוס אומלל ומאוהב.
1: Ores discoles perno.
0: Haide de full volume. Opa.

כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני רוצה לסיים את השידור עם חסרי השיניים, מקדישה לך נמרוד, לכל משפחת דדון, לנינה, לכל החברים פה בצ'אט שלנו, בוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם, תודה שהייתם איתי, היה לי מאוד כיף. מקווה שגם אתם נהנתם מהתוכנית שלי להיום, שכולה הייתה צחוקים. ובשבוע הבא גם יהיה שידור יפה, כל מיני זמרים ששרים סטלוס קזנג'ידיס. אז אנחנו נתראה יום שישי הבא בשעה 4. שתהיה לכם שבת מענגת ויפה. הופה, הופה, הופה.

0: δούσα φύσα να πίνουνε. Στο δικαστή δεν πήγα.
1: Όλοι μαζί, ραδιοφώνο μελή.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, פאש יווני.
3: מוזיקה ברצף. ברדיו פאש יווני.
4: Γιαγιά, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Ναι, καρδιά μου.
4: Τι είναι αγάπη?

שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני. נעלם לי משום הפתיח ומיד התחילו השירים, אז אני עדיין מחפשת את הפתיח.

Drácula. מוקדש לכם מילה ואלי ונטורה, מזל טוב לחתונה.

ממשיכים בשמח, שמעתי סגוני די, סייעתי קלס, ואתם רואים בשידור חי את יניס פלוטרחוס בשירי מחווה ליאניס פולופולוס.

שכבר הכנתם את הכוסות. אני רוצה שכולנו נרים את הכוס ונעשה לחיים, לחיים טובים ומורים.

מבורכת. מנוליס אגלופולוס הגיע במיוחד לשם.

זיו, פרטוס דיוניסיו, את סטיוס קז'נג'ידיס, כולם, כולם יושמעו. והנה, כבר הוא מגיע, פרטוס דיוניסיו.

בהמשך יש לי בשבילך דואט ענק חדש הישר מהתנור, אתה תאהב אני בטוחה. והנה גם תרזיז על הבמה בשבילך.

ממשיכים עם יוגו מזה מקיס, והוא אומר אני משתכר איתך, כולנו כולנו משתכרים יוגו. אז שיהיה לכולנו ימאס חדש חדש הישר מהתנור.

את השיר הבא, שיר של סטליוס קזאג'ידיס, אני שלחת אליך יהושע פז. אתה ביקשת לשמוע אותו, והנה הוא מגיע. ציפטטלי טורקיקו.

גם לך גידי דיין שולחת לך סימי סקירי את השיר הבא. ולזמר הזה קוראים מתאוס ינוליס, מחרוזת יפה, מקדישה לך משה חזות.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
2: כן, אני החלטתי שיהיה לנו מזכרת משוקי השדרן הענק, זיכרונו לברכה, ועשיתי לי כמה ג'ינגלים, אתם תשמעו בהמשך. הורדנו הילוך, סטמטיס גואנידיס והביטה בדואט ענק, מקדישה לך בעלי היקר יורם,

אז כן, אני כבר חוזרת. רציתי בדיוק להשמיע לך, דוד ירין, את השיר, אבל העברתי אותו קצת קדימה, שאני אוכל לחזור קודם כל לשידור החי.

0: Radio da Vasco.
1: והנה שמענו את יאנוס פלוטרחוס ממשיכים עם תמיס אדמנדידיס בדואט ענק חדש חדש הישר מהתנור, דואט ביחד עם קריסטינה, ולשיר קוראים עברנו משם. הלילה כל כך קר, כפור, בדידות, אני עוזבת. אבל תיזהר כשאתה נוהג, קצת פתאומי, קצת עצבני כששותים. אם יום אחד תבקש למצוא אותי, אתה תמצא אותי. בלב, כמו דם שזרם עמוק, כמו סכין, נשימה עוצרת, נשימה שבחזה שלך, שוב, כמו הצל. בלב, כמו הדימה שזלגה בבכי פתאום, רכבת היוצאת עם מטען לילי, לריק. אני עוזבת, אבל תתקשר אליי, אם אתה רוצה, מדי פעם. בטלפון, תאמר לי כמה מילים לפעמים. אני עוזבת, אבל עכשיו, כשתהיה מישהי אחרת, מה שעשית איתי, אל תגלה לחלומות. ואם לילה אחד אתה תבקש למצוא אותי, אתה תמצא אותי. אז בואו נשמע מההתחלה, הוקדש לך דוד ירין.

נו, מה אתה אומר, דוד ירין? שיר השירים יעשו ניצה הררי, חזי שאול יעשו ברי מסיקה ממיאמי, שבת מבורכת

אתם מוזמנים לדף שלי יוון הקסומה בפייסבוק, ואתם תראו שם גם את השיר, גם את הזמרת היפהפייה ששרה עם תמיס הדמנדידיס, וכמובן גם את המילים ביוונית, אבל יש שם תרגום. ממשיכים עם ניקוס קורקוליס, גם הוא בשיר חדש חדש. מקדישה לכולכם באהבה.

שבת שלום לכל המאזינים ממושב דובב. את השיר הבא אני מקדישה לכם, מוקדש לכם, מרצל יקוטי, עדיין עם ניקוס קורקוליס. מוקדש גם לכם, בלה ושלום מזרחי, שכותבים מנה צרופה. חדש חדש, הישר מהתנור, ניקוס קורקוליס.

מי מגיע? מי נראה לך שנמצא כרגע על הבמה? כמובן, פסחל אסטרזיז, בא במיוחד בשבילך. סוילה!

הרצל יקוטי, רצית דואטים, אז הנה לכל מי שאוהב דואטים, גם לך דוד ירין, גם לך בעלי היקר יורם, גם לך אבי ראית.

געגוע. סינגל חדש נוסף, מריוס מיקוס, תסתכל עליי כי תמה, מוקדש לי לילה יקוד.

כבר רגוע ונעבור לקצב הזה בקיקו. מצטרפת אלינו נטשה תיאודורידו והיא אומרת זה מה שמאחד אותנו. שיר מלפני חודש אפריל.

על הבמה מצטרף בסיליס קרס, הוא רוצה לשיר לך רוני. רוני מטטיה, אני כל פעם מתבלבלת עם שמות המשפחה, מה לעשות?

שבת שלום למוטי שרעבי, שבת שלום לשלומו שכותב, ריקי אני שמח שחזרת לשדר בלייב, שבת שלום מהרצליה, שבת שלום, שבת מבורכת שלומו. את השיר הבא אני שולחת אליך וגם אליך דוד אלעזר, סטרטיוס יוניס.

0: Allez, vas-y, radiophonomélie.
1: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Radio Dvash.
2: Ναι, ναι, από μαζνίμ λέει Radio Dvash, ואני... שבת שלום ליגאל מזרחי שהצטרף אלינו, שבת שלום ליובל פנחסי שכותב, ריקי, אפשר לשמוע את סטמטיס גואנידיס, כמובן, כמובן, הנה הוא מגיע בדואט ענק עם יוליה.

כן, אנחנו פתחנו בקצב הזה בקיקו, ואנחנו נמשיך את השיר הבא. שלמה כותב לי, תקדישי שיר ממני לאחותך, היא הייתה מורה לשלושת ילדיי בחטיבת ביניים בן צבי הרצליה. אז כן, אריאל אדום ואחותי, מובדש לך באהבה. סינגל חדש, והוא אומר, מה לא עשיתי בשבילך, יורגו יאניס. אמרו תודה לך שלמה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, יגאל מזרחי. שיר יפה, זה בקיקו, חדש. לוקס יורקס, כך הורים לזמר, והוא מזכיר קצת את פנדלידיס בקולו, שימו אוזן, תשמעו, אבל לפני כן אני רוצה לתרגם, לשיר קוראים למען יוון, אני מתכופף מהחלון מול האור הבהיר, ובפנים אני שורק, אני שר, לילה אחד בחושך אני מסתובב. אני מתכופף, עם ורד ביד ואני צוחק, מכיוון שמעולם לא ויתרתי. איך אתה מחכה שהקנה עכשיו? אני אוחז בחוזקה בגאווה שלי, שהייתה לי בילדותי, ואני לא יכול להבין את זה. איך כולם יצאו, איך הלכו לאיבוד ולמה? יש המשך, אבל אני רוצה כל כך לשמוע את השיר, ואני...

כן, אני פשוט לא שמתי לב. אני תרגמתי את השיר הזה והשמרתי לכם את השיר הקודם. אז הנה, למען יוון, לוקס יורקס.

אלי אברמי, אוהד מכבי חיפה, בדיוק כמו בעלי אורם. גם הבת שלי, שני. אז אתה מבקש להקדיש שיר למכבי חיפה שלנו. נטשה תיאודורידו, והיא אומרת, אתה תצטער על זה.

שבשלום לדניאל שהצטרף אלינו, והוא כותב שהוא חוגג היום יום הולדת, אז מזל טוב, עד 120, מקדישה גם לך את השיר היפה הזה של נטסה, והנה מההתחלה. מוקדש גם לך משה.

נמשיך בקצב הזה בכיכור, עדיין עם השירים החדשים. מרינוס, זה שם הזמר שאתם תשמעו עכשיו. מרינוס אגפיו, מוקדש לחופל. חברים יקרים, אשמח אם תעשו שיתופים, תתייגו חברים. יעשו מושג כהן.

מקיס, בשבילך אלי אברמי, מוקדש לאופיר באום. יעשו קובי סלע, שבת שלום.

0: ואנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו.
1: זה יווני ברר.
0: שוקי, אתה כל כך חסר, שוקי מו. סמטיס גונידיס בדואט נוסף, הפעם עם וסיליס דימאס, מוקדש לך סמי זקן, לך ולרותי וגם לפיני כהן ולכל המאזינים באשר אתם. שיר חדש ממרץ 2021.

אך איזה שירים יפים, רק כאן ברדיו דבש יווני. נמשיך בקצב הזה בקיקו, אופל יזיז, אל תזכן, סטרטוס דיוניסיו.

Opa! היי בקרן מזרחי, יגאל מזרחי.

אז מה יהיה לנו היום? היום שידור מיוחד, שידור יפה עם סיפורי המיתולוגיה היוונית, כמובן גם שירים חדשים, הישר מהתנור, שירים נוסטלגיים.

קדימה קדימה, אני מחכה לכולכם, תכתבו לי בוואטסאפ שאתם מאזינים. ומי שעדיין לא יצטרף לוואטסאפ, זה

もし声なたさやすなたさשוקי פז, אתי ומיכאל קאוגי, אליזה אלסנר, אני מקווה שאני אומרת נכון, צביקה ואסתי קור.

אתי ומשה סעיד, אייל גלעדי, אסתר ג'רסי, אלונה שוב, רבקה בחר, ברי מסיקה מברוקלין, גלבי מטקסס, מלכה ססון, אורן כהן. איזה כיף שיש הרבה חברים, הרבה מאזינים, זווית שרייבר, מרקו אסולין, שרה זפרני מלוס אנג'לס, יוסי החיית, חגי שאול, איציק סובג. אז קדימה, אנחנו מתחילים בשמח. ולילה משה דרי, יהודה קוזמין, יורם רחמני, אריה עקב, משה מחסן. אז משה מחסן, אני אשמח לדעת את שם המשפחה. יעשו אלגרה.

אוח אוח, איזה קצב כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום ומבורכת ליוסי כהן, לדניאל זכריה, לכל המאזינים דרך הצ'אט של הקבוצה של רדיו דבש יווני. ממשיכים מחרוזת ענקית של קריסי, אז הנה מההתחלה.

מצטרפת אלינו קטרינה, באה לעשות לכם שמח כאן ברדיו דבש יווני. אבל לפני כן, חיים בונפיל כותב, שבת שלום לך וליורם ולכל מועדון רדיו דבש יווני. נולד לנכד שלי בת, קוראים לה אליה, אני מקווה שאני אומרת נכון, ומברך בשבת שלום את שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין ממיימי, מסבא בונפיל חיים. כן, חיים ואתי בונפיל, שבת מבורכת. ותסלחו לי אם אני קצת טועה, כי אני לא קראתי לפני כן, בדרך כלל אני אוהבת לקרוא מראש ואז להקריא בשידור, ופשוט איך שכתבת השתדלתי להקריא. אז מזל טוב להולדת הנכד או הנכדה, אני לא כל כך הבנתי, אשמח אם תתקן אותי. יאסי מרים אבו, שבת דבש.

חבר'ה, עדיין לא יושבים, אנחנו ממשיכים בשמח, ממשיכים להשתולל. על הבמה, קריספה, עם אלדין.

0: יעשו גאולה, גאולה אתם מסיקה.
1: קדימה היא כה, קדימינה טוב, פנו מושפה.

0: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
1: נהנה, להיטים חדשים, אבל לפני כן, אני רוצה להתחיל לספר לכם על המיתולוגיה היוונית. המיתולוגיה היוונית היא אוסף מיתוסים שנוצרו ביוון העתיקה.
2: הבתה שולו שבינה, ימנה וגרטושה, תויבו עשינו אמונה.
1: כן, אז שוב, המיתולוגיה היוונית היא אוסף מיתוסים שנוצרו ביוון העתיקה. ולשאלתכם, מה הם מיתוסים? מיתוסים הם סיפורי עם המתארים אירועים שיש להם חשיבות יוצאת דופן או משמעות עמוקה עבור קהילה מסוימת. מיתוסים אלה קיימים זמן רב, הם מספרים בין היתר על אלים בדמות אנושית, עלילותיהם ועלילות גיבורים בני תמותה, אוהלים למחצה ומפלצות למיניהן. סיפורי המיתולוגיה עברו בתחילה מדור לדור בעל פה ונלמדו בבתי ספר ביוון העתיקה עד שהם הועלו על הכתב, בעיקר על ידי שני משוררים יוונים, הומרוס והסיודוס. עוד מעט

כן, אני רוצה להמשיך עם השירים החדשים. קלומרה, גול, כך נקרא השיר. כן, ואת השיר הזה אני שולחת אליך, ליאב נחמני מרדיו חם אש, שהיום אתה חוגג יום הולדת, אז מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, והגשמת כל המשאלות, והרבה הרבה גולים. כן, אני יודעת שאתה גם מתעסק עם הכדורגל.

קריספה אומרת, יאללה בואי נלך. אתם יודעים מה? אני הולכת. איפה אתם? איפה נעלמתם? אז קדימה, אני הולכת. סתם, סתם, יאללה, יאללה, בואו נלך. חדש, חדש.

0: אז מה אתם אומרים? נמשיך הלאה? כן, בואו נמשיך הלאה, אומרת אליקו קינו. יאללה, יאללה, פאמה. שבת דבש לשוקי פז.
1: פאמה.
0: פאמה, פאמה. שולחת אליך סמי זקן באהבה מרותי ומכולנו.

כן, אני מקווה מאוד שאתם נהנים, למרות שאתם לא מראים זאת, אז קדימה, אני רוצה קצת שתשתוללו בצ'אט, שתכתבו יותר, תעשו שמח. אני רוצה להתחיל עם הסיפור הראשון במיתולוגיה היוונית. סיזיפוס היה בנו של איולוס, אל הרוחות במיתולוגיה היוונית. סיזיפוס היה איש רע וערמומי שהיה מטעה מטיילים ועוברי אורח בדרכים ואחר כך היה הורג אותם. אבל סיזיפוס הרשע הסתבך עם זאוס, שליט היקום. סיזיפוס גילה לאל הנהר שזהו שלח נשר עצום שחטף את ביתו אגינה. זאוס הזועם שלח את סיזיפוס אל עולם המתים ושם הוטל עליו עונש נצחי. לגלגל סלע כבד במעלה ההר עד לפסגה, כשהסלע שוב ושוב מתגלגל למטה ועליו לגלגל שוב ושוב לראש ההר, כך לעולמי עד. אנחנו משתמשים בביטוי עבודה סיזיפית כדי לתאר עבודה קשה שרוזרת על עצמה. אין לה שום מטרה והיא לעולם לא נגמרת. על הבמה ניקוס מקרופולוס, תכניס קצת שכל הראש כחושר חדש חדש.

0: Let's hear you go.
1: שבת שלום לכל המאזינים. שבת שלום לרדיו דבש יווני. ולפניכם רוצה להגיד לשדרנית אהובת ליבי, אשתי היקרה, שבת שלום, אוהב אותך, ומאחל לכל המאזינים שבת שלום ומבורכת בשידור מענה מכל הלב. אני יודע כמה היא עושה בשבילכם.
2: כן, דבר ראשון אני רוצה להודות לך בעלי היקר. רגע, לא לברוח, תשמע מה שאני יש לי להגיד לך. אני כבר אמרתי, אתה פשוט לא שמעת. אז אני רוצה להודות לך בשמי ובשם כל המאזינים, רפואה שלמה, החלמה מהירה, שתחזור ללכת כמו שצריך, ושיהיה לך רק טוב, ים של בריאות, אמן.
1: תודה, מה אני אגיד לך? אבל היה צריך לעשות את זה, הגיל עושה את שלו.
2: זה לא קשור לגיל. כן, אני רוצה עוד קצת בשמח, למעשה... אחרי השיר הזה אני עוברת לשירים נוסטלגיים, בטוח אתם אוהבים, והשיר הזה קוראים לו ממבט ראשון, אנדרומחי. יוני 2023.

חופני כהן, זכרו לברכה. זה היה מוקדש בשבילו. ואנחנו נמשיך עם טריפונה, סלדיר לדדה, איפה אתה שוקי פז?

משה סעיד כותב לי, ריקי, אני מבקש לברך את אחי היקר דניאל חיים סעיד בבריאות איתנה, רפואה שלמה והחלמה מהירה. אוהב אותך אחי משה ואתי סעיד. אז גם איתנו פה ברדיו דבש אבני, רפואה שלמה והחלמה מהירה לדניאל חיים סעיד. וגם ספירוס זגרואוס שר שיר תפילה.

פלט כותבת, אני מברכת את סיום מבצע בית וגן ומבקשת להקדיש לכל חיילי וחיילות צהל את השיר של אריסן בחיים הכל עובר. גם אתי ומיכאל קרוגי כותבים אמן ואמן, השם ישמור את כל חיילי צהל, כוחות הביטחון והמשטרה, וכולם יחזרו הביתה בריאים ושלמים.

אבי תביסל, שבת מבורכת, ואבי כותב, לריקי היקרה, אמנם חזרתם בשבוע שעבר, אך לא מאוחר לברך אתכם בברכת ברוכים השבים, וכמובן, כיף גדול לחזור לשידורים. אכן, יש עוד הרבה ערוצים לשמוע מוזיקה יוונית, אך עירוב, הרוב קולך נותן נופח מיוחד, שלא נפסיק ליהנות כל המאזינים באשר הם. המון המון תודה לך, כיף לקרוא את מה שאתה כותב. ומנשה סהרנג'י, אתה יודע מה, אתה כתבת לי מקודם שאתה רוצה לברך את אשתך לרגל נישואיכם, 40 שנה נישואים, ואני ראיתי את זה כבר בפייסבוק הבוקר ורשמתי לי חלילה שאשכח. אני תכננתי בהמשך לברך את שניכם ביום נישואים שמח ולהקדיש לכם שיר יפה. אז הנה שיר צפתתי לי יפה, הלוואי והיו לי מהלבבות, מקדישה אותו לכם באהבה ל-40 שנות נישואים, מזל טוב לאין ספור שנים באושר, בריאות, הצלחה וים של אהבה.

חיים ואתי בונפיל ולכל המשפחה להולדת הנין. סליחה, להולדת הנינה. אושר ונחת

השיר האחרון זה שמח. טינה טרקו, להדליק את הסיגריה, כך היא שרה.

0: יש מישהו בבית?
1: טוק טוק טוק, יש מישהו בבית? איפה, איפה אתם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, אנחנו מורידים הילוך. איפה, איפה אתה, סמי התותח? השיר הבא יוצא אליך, פסחל הסתרזי, זה שמנשיק, נייס פלמו.
2: פטרי ונכון, טוב.
1: בפול ווליום.

איזה שיר ענק, בראבו. שרה כהן כותבת, ריקי נותנת לנו 4 שעות של מוזיקה יוונית מעולה ושעות של שכחה ממה שקורה בארץ וניצוק זמני מהכל. את כל כך צודקת, פשוט מהכל, הכל, הכל. 4 שעות שאני קצת נרגעת ככה ברילקס, בשמחה מתענגת לי מהשירים היפים. מקדישה לך ולבעל היקר של החיים, מריאנה, תשמי, האזיני, איזה שיר ענק, מעוול יפה.

כותב, מזל טוב לשימון השף שחוגג היום יום הולדת אצלו בבית עם המשפחה. שימון נמצא בבית אבות בירקה, והיום המשפחה שחררה אותו הביתה לכבוד יום ההולדת. תקדישי לו מכולנו שיר בבקשה, וממני המון המון מזל טוב. נקווה שהוא שומע אותנו, שימון השף. אני רוצה להקדיש את סרינה קרוס בשיר קאבר של סטמטיס גואנידיס בברכת מזל טוב עד 120 בים של בריאות. שמעון, שמעון השף, שמעון ביטון.

כן, אנחנו עם השירים השקטים, היפים, ואני רוצה גם סולו בוזוקי אחד, פשוט מקסים. ואת הבוזוקי הזה אני שולחת אליך, אברהם קנס.

מה שנקרא אוכל האוך. שבת שלום, שבת דבש למשה כהן מחדרה שהצטרף אלינו, והוא כל הזמן רוצה את נטסה. כן, הוא מבקש לשמוע את נטסה. אז אני כבר הכנתי דואט ענק נוסף בביצוע נטסה וסטליוס דיניסיו מלס אגפי, אבל זה מיד אחרי הסיפור שאני הולכת להשמיע לכם. מיתוס נוסף במיתולוגיה היוונית, נרקיס מלך הביצה. נרקיס היה נער יפה תואר ובנו של אל הנהר. כולם התאהבו בנרקיס, אך הוא היה גאפתן ויהיר ודחה את כל מי שחיזר אחריו. הנמפה אקו, שהייתה חצי בת אדם וחצי בת אל, הייתה מאוהבת בנרקיס, אבל כללה שהטילה עליה האלה הרה מנעה ממנה לשוחח איתו. אקו לא יכלה לומר דברים בעצמה, היא יכלה רק לחזור על דברי אחרים. יום אחד שמע נרקיס קול, מי כאן? שאל, ואקו השיבה בלחש, כאן. נרקיס הבחין בה וצעק, לעולם לא אתן לך שליטה על גופי. ואקו ענתה, אתן לך שליטה על גופי. נרקיס דחה את אקו, ואקו המסכנה שנעלבה דמקי נשמתה, ברחה והסתתרה בין המערות והצוקים. נמסיס, אלת הגורל, החליטה ללמד את נרקיס לקח, וגרמה לכך שהתאהב בבואתו, שנתגלתה אליו במי הנהר, בעת שרחץ את פניו. נרקיס התאהב בבואתו שבמים. כל פעם שנרקיס ניסה לגעת בבואתו, היא נעלמה, וכך הוא נשאר על גדות הנהר. מתבונן בעצמו, לא אכל ולא שתה, עד שלאט לאט גביו המת. על שמו של נרקיס נקרא פרח הנרקיס היפה, שגדל על שפת הנהר. משמעותה של המילה אקו באנגלית היא הד. אם אנו משתמשים בביטוי נרקיס, נרקיסיסט, נרקיסיסט, כדי לתאר אדם שמעריץ את עצמו ומפריז בערכת עצמו ובצורה קיצונית. אדם נרקיסיסט הוא לרוב אדם אנוכי שמזלזל בבני אדם אחרים ומנצל אותם לצרכיו. אנחנו נמשיך עם השירים השקטים היפים, ואני הבטחתי את נטסה ביחד עם דיוניסיו מלס אגפי.

שיר, תענוג, בכלל כל הדואטים, ותכף תשמעו דואט נוסף. ודוד ירין כותב, תודה רבה לסיפורים היפים ולשירים, את מקדישה המון בתוכניות, בשירים ובעריכה, מעריכים מאוד, המון המון תודה, תודה על הפרגונים שלכם. אז הנה, לכל אוהבי הדואטים, האהבה, לא, הלא נרפאת שלי. אין צורך לרפא אהבה, שתמיד תהיה לנצח.

יובל פנחסי כותב, ענק המזגנים, מאחל לאשתו קרמלה שבת שלום מבורכת, וכל כך מתאים להקדיש לה את השיר הזה, יובל. יסו קרמלה, שבת מבורכת, שבת מענגת ויפה, מקדיש לך יובל פנחסי באהבה מההתחלה, בלי הפרעות.

0: מרים אבו כותבת, אני מברכת את ילדיי שמבלים בתאילנד, שיעשו חיים וישמרו על עצמם ויחזרו בשלום הביתה, אמן ואמן, שבת שלום. חתיכות הלב השבורות, אדוני זרמוס, כן, זה מרוב געגועים, מקדישה לך מרים אבו באהבה.
1: Γυαλίνη εσύ κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אני פשוט מתענגת בשביל זה שמעתם הנחה כזו. כן, תענוג, תענוג, השירים השקטים, אין, אין. כמה כיף. השיר הבא, הנשיקה של ריקי. כן, שלי, שלי, לא של סמירנה. ואני רוצה להקדיש את השיר היפה הזה לבעל היקר שלי יורם, בהמון אהבה, בברכת החלמה מהירה. פגי זינה, חדש חדש ברדיו דבש.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום סיפורים מהמיתולוגיה היוונית, והסיפור הבא, עקב אכילס. נמפת הים תטיס, אמו של אכילס, רצתה להפוך אותו לבן על מוות, ולכן טבלה אותו במי נהר אסטיקס, שהיו מחושפים. הטבילה בנהר אכן הפכה את גופו של אכילס לחסין מפגיעה, אבל כאשר תטיס טבלה את אכילס בנהר, החזיקה אותו בעקב רגלו, והעקב שלא נגע במי הנהר נותר פגיע. בזמן מלחמת טרויה היה אכילס המצבי והלוחם האמיץ ביותר בצבא היווני. פריס, נסיך טרויה, ידע על חולשתו של אכילס וירה חץ מורעל שפגע בעקבו של אכילס, וכך מת הגיבור הגדול. אנו משתמשים בדימוי עקב אכילס כדי לתאר נקודת חולשה. תני לי לחיות, שר סטמטיס גאונידיס, חדש חדש ברדיו דבש.

כן, מסתבר שזה לא הזמן הכי מתאים, כי אני שמעתי כנראה רק את תחילת השיר וחשבתי שיר שקט, אז אני רוצה לעבור לשירים השקטים. והנה המסיבה שלה, כך אומר וסיליס קרס. כן, זה לאחר שהחלים והשיל מעצמו 40 קילו לערך. מוקדש באהבה לכל אוהבי קרס. למסיבה שלה, תצטרפו למסיבה.

0: Λέα μου Ζούκη, εγκάτε με ακόμα να χώρ, ράδιο Βάση Ιωβανή.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, ואנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, כמו שאני אוהבת, כמו שאתם אוהבים, אני בטוחה. על הבמה, השמנצ'יק, פסחלי סטרזיס, פקטו, סיגריה, כך הוא שר, אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם על תיבת פנדורה. פרומטאוס היה טיטן. הטיטנים היו ענקים מיתולוגיים שהיו הוריהם של האלים האולימפיים, והוא גילה לבני האדם כיצד להדליק את האש. האל זאוס זעם על פרומטאוס שעשה כך, והחליט להעניש את בני האדם. הוא פנה אל הפייסטוס, האל החרש בעלי ידי הזהב. הוא ביקש ממנו ליצור תיבה מופלאה וחזקה במיוחד, לתוכה הכניסו האלים את כל התלאות והצרות שבעולם. אחר כך יצר זאוס את האישה הראשונה בעולם, בעולמם של בני האדם, פנדורה. הרמס, שליח האלים, הביא את פנדורה לאחיו של פרומטאוס, אפימטאוס, כך קוראים לו, שהתאהב בה ונשא אותה לאישה. וכן, את פנדורה. פנדורה קיבלה מהאלים את התיבה שיצרו, אבל הם ציוו עליה לא לפתוח אותה. פנדורה לא עמדה בפיתוי ופתחה את התיבה. וכך באו לעולם כל הצרות, הפגעים והתורנויות. למרבה המזל הייתה בתיבה גם תקווה, והיא זו שמאפשרת לבני האדם להתמודד עם כל הצרות שבאו לעולם בגלל פתיחת התיבה. הביטוי תיבת פנדורה מסמל סודות או צרות שלא כדאי לדבר עליהם. סמי זקן, רותי זקן, בשבילכם באהבה, פקטו.

כן, השיר היה על סיגריה, והשיר הבא מדבר על תן לי אש, שיר של מיטרופנוס, ביצוע של טריפונט.

את השיר הבא אני שולחת אלייך ארגה אביטה סרטי. אחד השירים הביצועים, איפה אתה מוטי אהרוני שאוהב את השיר.

0: Έρθε η Οφία, νακ, νακ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Ένα θερμό χειροκρότημα στην ορχιστράρα μας.
0: Σβίκα, δεύτικοτ. את השיר הבא, יותר נכון המחוזת הבאה, אני שולחת אליכם ומזמינה אותך צביקה להרחבה לרקוד לנו זה בקיקו כמו שרק

כן, לפני שנעבור לשירים החדשים, יוני 2023, יולי, שירי זבקיקו כמובן. אני רוצה להמשיך לספר לכם סיפור נוסף, מיתוס נוסף, על הסוס הטרויאני. 10 שנים ערכה מלחמת היוונים נגד אנשי טרויה. הקרבות היו קשים ועקובים מדם, אך אף צד לא הצליח להכריע את הצד השני. בשנה העשירית למלחמה, הגה אודיסאוס, שהיה מלך איתקה וממנהיגי הצבא היווני. רעיון מבריק. היוונים בנו סוס עץ גדול ממדים, שבתוכו הסתתרו אודיסאוס ולוחמיו, ובעזרתו הצליחו להיכנס לטרויה ולנצח במלחמה. הצבא היווני נסוג לאוניותיו. החיצוס העץ הגדול ובתוכו החיילים השאירו היוונים מול שערי טרויה. לאחר ויכוחים קשים ולמרות הזרותיהם של הנביאים שלהם, החליטו בני טרויה שחשבו שהסוס הוא מתנה מהיוונים ושהיוונים נסוגו וברחו, חזרו ליוון להכניסו לעיר. בני טרויה חגגו כל הלילה את ניצחונם על היוונים, וכשהיו שיקורים ועייפים, יצאו אודיסאוס והלוחמים מתוך סוס העץ ופתחו את שערי העיר לשאר הצבא היווני, שחייליו הספיקו לשוב על עקבותיהם ולחזור לטרויה. בסופו של אותו לילה הרגו היוונים את תושבי טרויה והחריבו את העיר עד היסוד. אנו משתמשים בביטוי סוס טרויאני כדי לתאר דברים שנראים תמימים אבל יכולים לגרום הרבה נזק. בעולם המחשבים, תוכנות סוס טרויאני הן תוכנות שנראות כאילו יעזרו לנו, אך למעשה הן גורמות למחשב ולנו רק נזק. אז כן, אנחנו עם שירים חדשים.

עזבתי, ככה אני חי, ככה אני, אני נושם, ככה אני קיים ואני חושב שאני בסדר, אבל אני יודע עמוק בפנים שהכל לא בסדר. אני ממשיך לרצות אותך, החיים שלך, כדי ללמוד, והלב שלי הולך נגדי, נשיקות.

איזה קצב. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, ברוכים המצטרפים, המצטרפות, אתם במקום הנכון.

שבת שלום לאורי שמאזין דרך האתר של הרדיו. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. והנה חיים בונפיל, מצאתי את מה שכתבת. שבת שלום לילדים שלי, משה בונפיל, אלירן בונפיל, קרן אדוני ועינת בוגנים, ואנינה טריה, שתהיה בריאה, את אשתי, אשתי מבונפיל חיים הסבא. כן, נמשיך בקצב הזה.

מחוזת נהדרת של טרנטפילוס. ולפני שנמשיך, אני רוצה להקריא לכם מיתוס נוסף, מגע הזהב של מידס. המלך מידס עזר לאביו המאמץ דיוניסוס אל היין. דיוניסוס, שרצה לגמול טובה למלך מידס, הציע לו לבקש משלה. מידס ביקש מדיוניסיס שכל דבר שהוא ייגע בו יהפוך לזהב. הוא כמבוקשו ניתן לו. הוא היה מאושר, ואכן כל דבר בו נגע המלך מידס הפך לזהב טהור. גביע יין שהרים הפך לזהב, וגם היין ששתה הפך לזהב ברגע שניסה לשתות אותו, וכך הלאה. מידס היה מאושר, אבל כשמידס נגע בביתו, גם היא הפכה לפסל זהב. מידס התחרט וביקש מדיוניסוס שיושיע אותו ממגע הזהב. דיוניסוס נענה לבקשתו של מידס ושלח אותו לרחוץ בנהר. ומידס איבד מיד את מגע הזהב שלו. כאשר אנחנו רוצים לומר על מישהו שהוא איש עסקים מצליח, או מישהו שכל דבר שהוא נוגע בו מצליח, אנחנו אומרים שיש לו את מגע הזהב של מידס. את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, סטאו פזיקה, אחד השירים היפים, דו פרצופיות, הפעם בביצוע של טריפונס, גם אליך שוקי פז, ולכל מי שאוהב את טריפונס. אז קדימה בפול ווליום.

איפה את הברים מסיקה? איפה החברים שנמצאים איתנו בצ'אט אבל בעצם לא נמצאים? אז אני רוצה להקדיש לכולכם, אלה שלא כותבים, וגם לך משה כהן מחדרה, איפה נעלמת? שואבת נטסה, חדש חדש ברדיו דבש.

כן, אנחנו נמשיך עם יורגו מרגריטיס. למה שכן טוב? באמת למה? אני שולחת אליך תומריקו, מקווה שאתה בהזנה, שתהיה לך שבת מוארת ויפה. ואיפה אתה דוד ירין נעלמת לנו?

0: Γιώργο.
1: Γεια σου, γεια σου, Γιώργο. כמובן, יורגו מרגריטי. אבל מי? מי חוזר אלינו? מי? תגיד, סמי, מי? מי על הבמה? שרק לך.

איפה אתה דוד ירין שאוהב את הדואטים הפעם בקצב הזה בקיקו למלאכים הבוזוקי כך קוראים לשיר

תודה לך מרים אבו שכותבת, כל הכבוד לך ריקי, ישר כוח שתמיד תמשיכי להנעים לנו את ימי השישי אחר הצהריים בכיף, הרבה בריאות לך ולמשפחתך, המון המון תודה. וגם אורן כהן כותב, ריקי איזה שירים יפים, ואיפה, איפה את אלגרה? אורן מחפש אותך וכותב, שבת שלום לך ולמשפחתך, מקווה שאת בהזנה אלגרה. מוקדש לך מאורן.

אז מה אתם אומרים? אתם רוצים עוד סיפור, עוד מיתוס? המינוטאור, מפלצת מן המיתולוגיה היוונית, חציו אדם וחציו שור. לפני שמינוס היה למלך קרטים, הוא התפלל לאל פוסידון וביקש סימן שיאשר שהוא זה שצריך לקבל את כס המלכות ולא אחיו. בתמורה הוא הבטיח להקריב לפוסידון את היצור שיצא מהמים, מהים. פוסידון שלח לו פר לבן ויפהפה, אך מינוס, שרחמיו נחמרו על היצור היפה והמופלא, הקריב במקומו שור רגיל. פוסידון נזעם מהפרת ההבטחה, גרם לפסיפאה, אשתו של מינוס, להזדבק עם הפר, וכתוצאה מכך נולד מינוטאורוס, וואי, יצור כליים של שור ואדם. זה מקור המילה מינוטאורוס, שפירושה ביוונית השור של מינוס. המינוטאור היה יצור אכזר ופראי שהטיל את חמתו על תושבי קרטים, ולכן מינוס, בעצתו של האורקל מדלפי, קלה אותו במבוך. מבוך שבנה דדלוס, האדריכל והפסל המבריק. לאחר שמינוס, מלך קרטים, שמע על עבודותיו ויצירותיו של דדלוס, מינוס הזמין אותו לממלכתו, והנחה את דדלוס לבנות מבוך כדי להניש את אויביו. באותה תקופה הכריז מינוס מלחמה על אתונה, כיוון שרצה לנקום באתונאים שרצחו את בנו. אתונה נוצחה במלחמה וכעונש נדרשה לשלוח מדי תקופה קבועה 6 נערים ו7 נערות אל תוך המבוך, כדי שיהיו טרף עבור המינוטאורוס. ואכן דדלוס בנה מבוך שממנו איש לא באמת מצא את היציאה. מינוס היה כל כך מרוצה שכדי לשמור על דדלוס קרוב אליו, הוא קלה אותו ואת איקרוס בנו בחדר, כשהמוצא היחיד היה חלון. בניסיון להחזיר את חירותם, ביקש דדלוס ממשרתיו של מינוס שעבה עץ בעיר ונוצות, ואמר שהוא מכין מבנה למלך. דדלוס הכין 2 זוגות כנפיים מעץ בהיר ונוצות. הוא הדביק אותם יחד עם שעבה, בכוונה לעוף עם איקרוס הרחק מקרטים. לפני שהתחילו לטוס, הוא נתן לאיקרוס עצה: אל תעוף גבוה מדי, כי השמש תמיס את השעבה והכנפיים יתפוררו. בהמשך, תסאוס, בנו של מלך אתונה, התנדב להישלח אל תוך המבוך במטרה לשים קץ ליצור ולאורגו. הוא התחלף עם אחד הצעירים ויצא בספינה שהניפה מפרשים שחורים. הוא הבטיח לאביו אייגאוס כי אם יצליח במשימתו יניף בשובו מפרשים לבנים, עוד כי שלום לו. למרבה מזלו של תסאוס, לפני שהוא נשלח למבוך, אריאדנה, ביתו של מלך מינוס, התאהבה בו וגמרה עומר לסייע לו ולהשמיד את המינוטאורוס. היא העניקה לו פקעת חוטים כדי שיוכל לשוב על עקבותיו ולצאת אל המבוך. תסאוס התנפל על המינוטאורוס בעודו ישן והיכה אותו למוות בגרופיו. חיי הצעירים ניצלו והם נמלטו יחד עם תסאוס וארדיאנה. בדרכם חזרה לאתונה, נטש תסאוס את אריאדנה בבאי נקסוס. למחרת היום, כשגילתה אריאדנה כי תסאוס עזב, הטילה בו כללה כי ישכח להחליף את המפרס השחור בלבן. אך גיסה נוספת מספרת כי ארדיאנה חלתה ומתה בדרכה הביתה, ותסאוס בצערו הרב שכח להחליף את המפרשים. כשראה אייגאוס כי הספינה מתקרבת לחופי אתונה מניפה מפרש שחור, הבין כי בנו אינו עוד בין החיים, ולכן השליך עצמו הימה וטבע. מאז נקרא ימה של אתונה בשם הים האיגאי. מינוס, בזעמו על תסאוס שהצליח לברוח מן המבוך, החליט להעניש את דדלוס על כישלונו בבניית המבוך,
כמקום ללא מוצא, וקלה אותו ואת בנו איקרוס במבוך. עם זאת, בזכות תושיותו וכושר הימצאותו של דדלוס, הצליחו השניים למצוא את דרכם מחוץ למבוך וניסו לברוח מהאי בעזרת הכנפיים שבנו לעצמם מנוצות ושעבה. הבריחה הצליחה והשניים הצליחו להימלט. איקרוס, עם הכנפיים על הגב, הרגיש חופשי. הוא הביט בציפורים והתגאה, אני כמוך, להבדיל שלי יש גם שכל. הוא חשב על כל זה ולא שם לב שהגיע לגובה השמש. השמש המסה את השעבה וכנפיו נהרסו. הוא התחיל ליפול ועבד לנצח בים, לנגד עיניו של אביו דדלוס. הים אליו נפל איקרוס נקרא הים האיקרי.

Έλα, έλα. Σαββατ שלום, שבת דבש לפיני כהן שהצטרף אלינו, שולחת אליך לשבת בוערת ויפה. ווסילי שואל, מה קורה איתך? כן, הוא מתכוון ללב שלו.

סמי, את אותך כותב, תודה לשידורי כי היה מעולה כמו תמיד, תודה. ואת השיר הבא אני מקדישה לך, יאניס פיוטר חוס.

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: אז כן, נותרה לנו כרבע שעה, ואני רוצה לספר לכם את סיפורו של הרקולס, הרקולס המיתולוגי. הרקולס היה בנם של זאוס ואלקמנה. כשהתינוק נולד והאלה הרה, אשתו של זאוס, מתוך קנאה, שלחה שני נחשים גדולים להרוג אותו. אבל הרקולס היה ילד כל כך חזק שהוא הטביע את הנחשים. כשגדל, כוחו היה אגדי, איש לא יכול היה להשתוות אליו. אבל הוא עצמו, למרות כוחו, החליט ללכת בחיים שקטים. הוא התחתן ונולדו לו שלושה ילדים. המראה של הרה, שראתה את העושר המשפחתי שלו, העיב על מוחו ואילץ אותו להרוג את אשתו וילדיו. כאשר הרקולס הבין מה הוא עשה, הוא לא יכול היה לנוח מכעס וחרטה. הוא החליט לבקר אצל האורקל של דלפי ולשאול את הפיתיה מה עליו לעשות כדי להרגיע את נשמתו. פיתיה ענתה לו שהוא צריך לבצע 12 משימות, רק אז יגרש את המסע הכבד מנשמתו. אחת מ-12 המשימות של הרקולס הייתה להביא תפוחי זהב גדולים בגינה של הרה, המטופלת על ידי בנותיו המיוחסות של אטלס. הרקולס ניגש לאטלס והציע להרים בעבורו את השמיים, בעוד אטלס מביא את התפוחים מבנותיו. עם שובו עם התפוחים, אטלס ניסה להרים על הרקולס, לשאת את השמיים לצמיתות, על ידי הצעה למסור את התפוחים בעצמו, שכן כל מי שלקח בכוונה את הנטל חייב היה לשאת אותו לנצח, או עד שמישהו אחר ייקח אותו. הרקולס, שחשד שאטלס לא מתכוון לחזור, העמיד פנים שהוא מסכים להצעתו של אטלס, ורק ביקש שאטלס ייקח את השמיים שוב רק לכמה דקות, כדי שהרקולס יוכל לסדר מחדש את גלימתו כריפוד על כתפיו. כאשר אטלס הניח את התפוחים שוב, לקח את השמיים על כתפיו, הרקולס לקח את התפוחים וברח. הרקולס הצליח לבצע את 12 המשימות שהוטלו עליו. מעלליו הגדיים הביאו לכך שסגדו לו כאלה מחצה. כשהתמודד והשלים עם הישגיו, נרגם מצפונו והוא שוב התחתן. עם אשתו החדשה הם חיו באושר זמן מה, עד שבשלב מסוים אשתו האמינה שהרקולס בוגד בה, והיא החליטה להרוג אותו. היא גרמה לו ללבוש טוניקה מורעלת, והרקולס מת מוות טרגי. השמועות אומרות שהאלים לקחו אותו לאולימפוס והפכו אותו לאל, מכיוון שאף בן תמותה מעולם לא צלח את 12 המשימות. אוטוטו לפני סיום, עוד כ-10 דקות נותרו, ואנחנו עם הכבדים ביותר, פיצה עם כל התוספות, אומרת אח, אח ידידי. אז קדימה בפול ווליום. ברם קנסקי, נראה לי נותרנו רק אני ואתה.

חבר'ה, אתם יודעים ממה הכי דאגתי בסיפורים המיתולוגיים? מהשמות כמובן. אני תמיד מסתבכת עם כל שמות המשפחה ביוונית, אבל מקווה שעברתי את זה בסדר. אוטוטו לפני סיום עם עוד כמה זה בקי.

כן, ממשיכה פוליפאנו, שימו לב, ריטה סקלריו, פיצה פפדופולו, סוטיריה בלו, ועכשיו פוליפאנו, כל הגדולות כאן ברדיו דבש יווני. תביא לי ספל יין, כך היא מבקשת. אז בואו, זו הזדמנות, זו השעה, זה הרגע לעשות ימס. אז כולם להרים את הכוסות, שתהיה לכם שבת מהנגד ויפה, שיהיו לכם חיים מאושרים, מלא בריאות, מלא תוכן, רק שמחה והמון מוזיקה יוונית, כמובן ברדיו דבש יווני.

0: יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, עד כאן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני מודה לכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם לכם היה כיף. אנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה שלוש. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכולכם באהבה, חריס אלכסיו, חיים על הכביש, כך היא שרה. שולחת אליך שוקי פז, רועם קנסקי, סמי ורותי זקן, משה דרי, יובל פנחסי, שרה וחיים כהן, בעצם כל מי שהזין לי עד עכשיו, אולי גם אתה אורן. בכל אופן, שוב, תודה לכולכם, שבת מהנגד ויפה.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל הכולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

והיום יש לנו שידור נוסף מנבחרת המוזיקאים של יוון, שם למעלה בשמיים, פתחה שולחן עם האוזו והבוזוקי ובשירה של מלאכים. ובאמת הפעם נראה לי שזאת תהיה תוכנית האחרונה של נבחרת המוזיקאים. כמובן אם אספיק את כל מה שהכנתי, זה לא בטוח.

כן. השבוע אני חשבתי לשדר שידור כזה רגיל עם שירים חדשים וישנים, אבל כיוון ששבוע הבא זה חג פורים ואנחנו במלחמה וקשה לנו, אז קצת לעשות שמח זה יעשה לנו טוב בנשמה. וכמובן יש שידור מיוחד. הנבחרת הלאומית של יוון, שכללה את הזמרים, המלחינים ונגני הבוזוקי שכל כך חסרים לנו,

לכל מי שכבר הצטרף אלינו בוואטסאפ, דוד ירין, שרה וחיים כהן, שוקי פז, אליזה שורתי, גיל רפאל פרי,

תמיד. וגם לך דורית כספי. ואיפה אתה, ברנקנסקי?

שבת שלום, שבת דבש לאבי תבי סל שכותב גם אני. איזה כיף שגם אתה. יעשו אליזה, דוד ירין. כן, וזה השיר נבחרת המוזיקאים של יוון, לפטריס פנטזיז. מה שמזכיר לי גם, איפה אתה? יום טוב צקירי, שואבת פנטזיז, מקווה שאתה בהזנה. הזמינו אותי לשולחן גן העדן של במבקריס. יבואו לאסוף אותי בסוף השבוע. קיבלתי רשות מהמבוגר ביותר שם למעלה, להקשיב לציצני שלנו ולאבד את הדעת. נבחרת המוזיקאים חסרה לנו וזה כואב. אך עם השירים שלה אנו שוכחים את כאבנו. ציצניס וזבטס שלנו, מיצקיס פפיואנו, נבחרת יוון גרה שם למעלה עכשיו.

כן, אתם יודעים למה אני מתעכבת? כי אני לא יודעת איך לומר את שם המשפחה. אתם לא מכירים, לבטח לא מכירים את הזמר, אבל שירים יפים, וזו הזדמנות להכיר גם זמרים שפשוט לא שמענו את שמם. פטרוס אנה נוסטקיס. וואי, הצלחתי. אז אתם כבר שומעים אותו ברקע. אני מקווה שמישהו מכם מכיר. כמה שמגיע לך. בואו נתחיל מההתחלה.

ניק פטרוס, אחד מגדולי הלייקה, בעיקר צפטטה לי, תמיד שר בדואט, לא בדיוק תמיד בדואט, תמיד בזמנו לרוב הזמרים היה פשוט מלווה. ואכן, כמעט כל השירים שלו שמחים ויפים. אז את השיר הבא אני מקדישה לך, אבי. לשיר קוראים בלילה אחד. בלילה אחד עשית לי שיער לבן ולב שחור. בלילה אחד עשית את גופי המסכן כמו עץ שנשרף באלף ברקים. למה בגדת בי? למה? אם הים היה דיו, אם השמיים היו נייר, אם הים היה דיו, אם השמיים היו נייר, לא יכולתי לכתוב שוב. מה כתבתי בלילה הזה? למה בגדת בי? למה?

איזה כיף לי שאני מגשימה חלומות. אנחנו נמשיך עם פטרוס ואת השיר הבא אני שולחת אליך דוד ירין, קוראים לשיר הזיכרון. אבל לפני כן ברשותך אספר קצת עליו. פטרוס הרומנטיקן של השיר העממי, זהו, לא אומרת את שם המשפחה, לא יעזור. הרומנטיקה, האסתטיקה והרגש העמוק הם המרכיבים העיקריים המאפיינים את שיריו. הוא נולד ב-1933 בטבוריה. התגורר בקרציני. לזמר יוצא הדופן הייתה קריירה נהדרת. נוכחותו במשך 20 שנה בשיר העממי הייתה בהצלחות גדולות בדיסקוגרפיה וגם על הבמה. מטרתו הייתה להיות מהנדס בצי הסוחר, לכן למד ברציפות בבתי הספר הטכניים. במקביל ללימודיו שר באופן חובבני. הוא שר וניגן בגיטרה לחבריו בשכונה. בגיל 18 נסע עם קבוצתו למועדון רוסטו בקורידלוס, אני מקווה שאני לא מתואה, לא, שאני לא טועה, פשוט סלחו לי. קולו החם והמתנגן שפטרוס הצעיר עשה רושם רב על בעל המועדון שהציע לו לשיר מקצועי. חריסטוס קולו קולו קוטוניס שמע אותו ולקח אותו לקולומביה. די, די לצחוק עליי. אז אני אמשיך לספר אחר כך. קודם כל לשיר, ולשיר קוראים הזיכרון, וזה יוצא לך, דוד ירין.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם לחיים ואתי בולפיל, לשמולי כהן, מנשה סארנג'י, מרקו אסולין, אורי סורני, אריה קו, מי מאוד מאזין לי שיכתוב לי, גם לאייל גלעדי, לגליקו ותומריקו,

קולו החם והמתנגן של פטרוס הצעיר עשה רושם רב על בעל המועדון שהציע לו לשיר מקצועי. חריסטוס קולוקו טוניס שמע אותו ולקח אותו לקולומביה. כן, אני פשוט חוזרת על מה שכבר הקראתי. הוא ערך את הופעת הבכורה שלו בדיסקוגרפיה בשנת 1957. הוא הקליט את השיר הראשון שלו בקולומביה עם היוטה לידיה. אני צועני אמיתי בקולומביה. שנה לאחר מכן, ב-1958, פטרוס שיתף פעולה על הבמה ובאולפן עם יורגו זבטס. זבטס לקח אותו למונטה קרלו, שם הוא עשה כ-20 שירים, ולאחר מכן הלך לצבא. אז כמו שאמר רבי טוויסל,

0: ברדיו דבש.
1: חיים עם דבש, רק כאן ברדיו דבש, והמון המון תודה לכולכם על הפרגונים. איזה כיף לקרוא את זה. אוח, כמה זה טוב עושה בלב. כיף להקשיב לך, אחת התוכניות היפות בישראל, כותב לי דוד ירין. תודה על ההשקעה, על התרגומים, עריכת השידור ואוטוביוגרפיה של הזמרים. אז שוב, המון המון תודה. ממשיכים בשמח. אורי צפני, אני שולחת אליך. שבת שלום, שבת דבש, מנשה סרנג'י, ולכל המצטרפים.

אתי ומשה סעיד, שרה וחיים כהן. מוקדש לכולכם באהבה. הם שלחו לי מכתב, כך הוא שר, פטרוס.

השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי כהן. ופטרוס נותן לך 10 טיפים. בפול ווליום, כולם.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן. הרבה הרבה שירים מוכרים, גם זה שנכת להשמיע לכם, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר עליו. ב-1960 נסע עם יורגו זבטס ולהקתו לפריז, לכאן, ציריך ועוד. שם זכתה הלהקה להצלחה רבה ולביקורות חיוביות ודיווחים העיתונים הגדולים בצרפת ובשוויץ. ב-1961 נמשך שיתוף הפעולה שלו עם זבטס, עם הצלחה גדולה גם על הבמות של המועדונים הגדולים והידועים. בשנתיים של 1963-1964 פטרוס התחרה בפופולריות עם גדולי זמרי הפולק של אותה תקופה והביא לו מחירות צי עם עשרות להיטים. השיר האהוב עליו היה אשת הלילה קורלי, נדמה לי שזה גם בעריכה ואני תכף אשמיע לכם. ראוי לציין במיוחד את שיתוף הפעולה שלו עם רולה קלקי ב-1963. שיר הלייקו שלהם בלילה אחד. כן, אני השמעתי בתחילת השירים שלו. אם אני לא טועה, זה היה שיר ראשון או שני, ואני השמעתי לכם אותו. והוא שבר את שיאי כל הזמנים, עם 120 אלף עותקים. אתה לא אוהב אותי, או את לא אוהבת אותי, כך שר פטרוס.

פטרוס, בשל מראהו הטוב, הציעו לו לשחק גם בסרטים, אך הוא סרב. יותר מאוחר, בכל זאת, הוא שיחק בכמה סרטים יוונים, כששר שם את שיריו. הוא שיתף פעולה עם זמרים רבים וזמרות ליווי, וגם הופיע באוסטרליה, בסידני, מלבורן. בשנים האחרונות לחייו, פטרוס עבד לסירוגין במועדונים עממיים של פיראוס. הוא היה אדם בעל רגשות עמוקים, וחי בתלונות ובמחשבה שאנשים נטשו אותו. הוא תמיד העלה זיכרונות מרגעיו הרומנטיים בשירי העם. הוא מת בביתו ממחלת הסרטן בראשון ליולי 1996. הדיסק הזה שאתה מאזין לו, כך שר פטרוס, והוא מתכוון אליך, גיל.

0: מי זוכר?
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, מה אתם צורכים לי ככה פתאום? הבלתם אותי. וואו, וואו, וואו, מה אנחנו שומעים פה? נראה לי הרכבת מתקרבת. מה שמזכיר לי את אלינה שלנו, אתם זוכרים אותה? אז אם היא בהזנה, במקרה, בטעות, נקדיש לה באהבה. פטרוס שר על הרכבת. בואו נשמע מהתחלה.

מקווה שאתם נהנים, אני מקווה שאתם רוקדים, קצת שוכחים ממה שקורה. כן, הורדתי הילוך, פטרוס הוריד הילוך. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר, מקדישה באהבה לבת שלי שני, אילן אוריאן, לבעל המקסים של יורם, לך תומריקו, לך גליקו.

0: זה מה שנקרא אוך על האוך, פשוט עונג צרוף.
1: רדיו דשי בני 24 שעות ביממה. רדיו
0: אז כן, אתם מבינים, שיר כזה כמו ששמעתי עכשיו של פטרוס אני יכולה לשמוע שעות, פשוט תענוג. אבל צריכים להמשיך, הזמן פשוט אף, נכון? מלינה מרקורי, הזמרת הבאה שאני הולכת לספר לכם עליה, לא רק זמרת, אז תכף תשמעו. בינתיים הבאתי לכם את השופט, כן, כך היא שרה. מקדישה לך פנינה עדיקה שמאזינה לי מירושלים.

מחיאות כפיים. מלינה מרקורי, אז אתם רוצים שאני אספר לכם עליה? מלינה, או בשם שנולדה מריה אמליה, הייתה זמרת ושחקנית מפורסמת, לוחמת גדולה בהתנגדות נגד הדיקטטורה, פוליטיקאית בעלת השפעה רבה ביוון ומחוצה לה, ובתרבויותיה ברמה הבינלאומית כשרת תרבות. אבל מעל הכל הייתה אישה שהעם היווני הריץ ואהב בתשוקה, מלינה מרקורי, תוך שימוש בזוהר והברק שלה, הצליחה לתעל את התרבות לחיי היומיום של היוונים, והפכה אותה לנושא בעמודים הראשונים של העיתונים והתקשורת. היא נולדה ב-18 לאוקטובר 1920 באתונה, למשפחה פוליטית. היא הייתה ביתו של הפוליטיקאי סטמטיס מרקוריס, שהיה חבר פרלמנט ושר מפלגות הימין, אך גם חבר של EDA, כן, כך קראו לזה, הקומוניסטי. סבא היה הרופא והפוליטיקאי ספירוס מרקוריס, וראש העיר המכהן הארוך ביותר של אתונה. דודה היה גרגוריוס מרקוריס, נציג בולט של נאציזם ביוון, והיה מושל הבנק הלאומי בתקופת הכיבוש. אז אני אשמיע את השיר הבא, ואחר כך אני אמשיך גם לספר. אתם לבטח מכירים, לשיר הזה קוראים השותף. מקדישה לכם צביקה ואסתי קורץ באהבה.

נכון, יפה. זה היה מוקדש לכם, צביקה ואסתי קורץ, גם מאליזה. ואנחנו נמשיך עם ילדי פיראוס, שרה מלינה מרקורי. אבל אני רוצה גם לתרגם ברשותכם. אני שולחת מהחלון שלי 1, 2, 3 ו-4 נשיקות שיגיעו לציפורים, 1 ו-2 ו-3 ו-4 של הנמל. הלוואי והיו לי 1 ו-2 ו-3 ו-4 ילדים שיגדלו ויהפכו לנערים אמיצים, לשמחת פיראוס. לא משנה כמה אחפש, לעולם לא אמצא עוד נמל כזה, שום דבר לא משגע אותי כמו פיראוס. כשהדמדומים יורדים, שירים, הם ממלאים את האווירה, וכשפורטים על הבוזוקי בנמל, הוא ממלא את הילדים. אז כן, דוד ירין, שיר שהוא יפה, יש לו המון המון ביצועים, וגם לשיר הזה של ילדי פיראוס. מוקדש לך מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ולכל מי שאוהב את זה.

כן, מלינה מרקורי, לא תמצאו שירי זבקיקו או שירים כאלה קצביים הרבה. מצאתי ככה בקושי שיר אחד קצת שמח, אבל רוב השירים בשקט, ברגוע, כל כזה ממכה, רומנטי כזה. אז הנה אהובי, כך היא שרה. מוקדש לך שרה כהן באהבה מחיים.

וואו, מה אתם אומרים על השיר הזה? ומלינה ממשיכה בשקט עם קולה המיוחד. בגידה הייתה אי הבנה, כך היא שרה. אבל אני רוצה להמשיך קודם לספר לכם. מלינה נישאה בגיל צעיר לבעל אדמות עשיר שהיה מבוגר ממנה בהרבה. וממנו גם התגרשה בשנת 1962. לאחר מכן הייתה קשורה במערכת יחסים רומנטית עם גבר עשיר נוסף, ועל כך התנצלה מספר פעמים, כי הוא אשם בכך שחי בשפע בזמן שאנשים רעבו. בשנת 1943 התקבלה לבית ספר לאומי לתיאטרון ומשחק. ב-1944 עשתה את הופעת הבכורה שלה על הבמה במחזה. היא הופיעה לראשונה בקולנוע בשנת 1955. נוכח אותה בכאן ריתקה במאי אמריקאי ובחופי הריביירה הצרפתית החלו יחסיהם האומנתיים והאישיים שהסתיימו בנישואים בשנת 1966. אז אנחנו נמשיך עם השיר הבא, בגידה הייתה אי הבנה.

0: וכל הבנות היפות, גם לך אבי, מוקדש באהבה.
1: מהל

לאחר הטלת הדיקטטורה של הקולונלים ביוון, מלינה מרקורי בכישרון ובמוניטין, במוניטין שלה, נלחמה במשטר בכל העולם תוך הסברה לציבור הבינלאומי על המצב הפוליטי ביוון. האמירה שלה נותרה היסטורית. נולדתי יווניה ואמות יווניה. מר פטקוס נולד פשיסט ואמות כפשיסט. כן, כך היא אמרה. אחד משירי הראשונים הולחן על ידי מנוס חזידקיס ונקרא ירח נייר, כחלק מן ההפקה היוונית של המחזה חשמלית ושמת שוקה בשנת 1949 בו כחווה. השיר הוקלט בביצוע של ננה מוסקורי בשנת 1960, ובשנת 2004 התפרסמה הקלטה של השיר בביצוע מרקורי, וגם שירים נוספים שלה זכו להצלחה בצרפת. ב-1974 התיישבה באופן קבוע ביוון, ובעצם התערבותה בפוליטיקה היא נבחרה ברציפות כחברת פרלמנט משנת 1977 ועד מותה. מלינה מרקורי נשמה את נשימתה האחרונה בשישי למרץ 1994 בגיל 73 בבית חולים בניו יורק, שם טופלה בסרטן ריאות. היא נקברה באתונה. ממשלת יוון ערכה לה הלוויה ממלכתית בנוכחות ראש העיר, ואלפי אזרחים היו שם. אז בואו נשמע את השיר האחרון שלה, יום ראשון המעונן. כן, יש הרבה שירים שפשוט מחוסר הזמן אני לא משמעה את כל השירים, אני פשוט בוחרת את הכי יפים שלטעמי. ויום ראשון המעונן, גם זה שיר בהמון המון ביצועים, כי הוא שיר ענק. והפעם, מלינה מרקורי בשבילכם.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: כן, זה היה שוקי מהפרדס של חנה, זכרו לברכה, שדר ענק היה. אנחנו עוברים לזמר אחר. קוראים לזמר סטברוס. צואנקוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, ואני משערת שגם אותו אתה מכיר, אבי טביסל. אני כל כך מתרשמת מהידע שלך, פשוט מקסים, מקסים לקרוא את מה שאתה מספר, ולדעת קצת יותר, כמו שאני משתדלת לעשות בשבילכם. ואת השיר הראשון הוא שר עם הבת שלו כשהייתה בת 10.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך משה כהן מחדרה, מקווה שאתה בהזנה, תן סימן. והיום אנחנו עם נבחרת המוזיקאים של יוון מספר 7, נבחרת המוזיקאים שם למעלה שפתחה שולחן בשמיים עם האוזו והבוזוקי ובשירה של מלאכים. ממשיכים עם סטברוס, ולבטח אתם מכירים גם את השיר הזה, קוראים לזה פוזוקו המסכן. ואת השיר הזה אני שולחת אליכם, סמי ורותי זקן, מקווה שאתם בהזנה.

חבר'ה, השירים שאני משמיעה לכם הם שירים ישנים, שירים נוסטלגיים, ויש אפילו שירים חורקים, כן, אני אשמיע לכם בהמשך, אפילו חורקים, אבל שירים יפים אני מבטיחה. אנחנו נמשיך עם סטברוס צונקוס, כן, זה שם. אבל לא לפני שאני אספר מה אבי תביסל כתב לי. אכן, כן, יש לי ידע, אבל מכל אליו די השכלתי, ואת מחדשת לי המון פרטים בשידורים שלך, ופה הייחודיות והגדולה ברדיו דבש, שלא משמיעים רק שירים, אלא יש גם תוכן, באמת חזקי ואמצי, ותמשיכי כך לשמח ולהשאיר את המאזינים. אבי, אני פשוט נהנית להקריא את מה שאתה כותב, ובכלל את כל הפרגונים, זה כיף, כיף לקרוא וכיף להקריא, שכולם ישמעו. אז המון המון תודה. וחיים בונפיל כותב, כרגיל אני רוצה למסור לריקי ויורם אחלה שבת שיהיה לכם, ומוסר גם לעדן בוגנים ושוב אדוני ומעיין אחלה שבת ומיאמי, ולכל משפחת בונפיל, לכל הנכדים והנין שלי והילדים מסבא בונפיל חיים, מתגעגע מאוד. אני מקווה שגם אתם בהזנה, כל המשפחה של חיים בונפיל הענק, הוא פשוט ענק, כן, הוא מקסים, אדם מקסים. אז בואו נשמיע לו את השיר הבא ונקדיש לו. אני הילד העשיר, ואני רוצה אפילו לתרגם לך, חיים. אני הילד העשיר שחי בגדול, הכוונה לרמה גבוהה. תסתכל עליי עכשיו, אני לובש חולצות לא מכובסות ומכנסיים קרועים. גם אם חייתי בגדול, כל מה שהיה לי בחיים האלה איבדתי, והכל בשביל אישה. אני, שעד אתמול חייתי כמו אריסטוקרט, בגלל זעמה של אישה, התעוררתי עם עלות השחר, וחי בשוטטות, ועם אומללות. כל מה שהיה לי בחיים האלה, איבדתי הכל בשביל אישה. תראה, אנשים קוראים לי הבן העובד, ואני הולך בדרכי בחיוך מר, ואני אומר, זה בסדר, תן לאנשים לדבר. כל מה שהיה לי בחיים האלה, איבדתי הכל בשביל אישה.

גם את השיר הבא אתם לבטח מכירים. יובל פנחסי, ענק המזגנים, מברך את אשתו קרמלה שהגיע מהעבודה סוף סוף. שבת שלום ומבורכת, כך הוא אומר לה, והמון המון נשיקות. כן, אני קצת מוסיפה. מכולנו פה ברדיו דבש ואני שולחים לקרמלה את השיר הבא. אתם שוב, אמרתי, לבטח מכירים. ואני רוצה גם לשלוח לבת היקרה שלי שני שהצטרפה להזנה, והיא כותבת שבת שלום ומבורכת לך, אמא יפה ואהובה שלי, וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. אז גם בשבילך, אהובה שלי שני, לבעלך אילן, לבת אוריאן, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה.

והיום נבחרת המוזיקאים של יוון כאן שם למעלה בשמיים ולפני שאני ממשיכה עם השירים מרים אבו כותבת אין עלייך ריקי החזרת אותי לזמן הוריי ז"ל שהייתה שומעת את השירים היפים האלה זאת נוסטלגיה אכן את השיר הבא שאני הולכת להשמיע אני רוצה להקדיש לך אבל לפני כן גם לספר על סטברוס סטברוס צונאקוס אני מקווה שדיברת נכון נולד ב-14 באוגוסט 1925 בפיראוס. הוא בא ממשפחה ענייה והוא בנם של מניטיס ואלני מפיראוס. סטברוס הוא דוגמה טיפוסית ליוצר מושלם. בתקופה שבין 1948 ל-1974 תרם לרבטיקו ולשיר העממי כ-100 שירים יפים שזכו להצלחה רבה. הוא ללא ספק מלחין חשוב של הרבטיקוס. וזמר עם הכי הבאה ורגש. ואפשר לומר שהוא אחרון הרבטיקו כמלחין וככותב מילים. זהו פרק רציני בין השנים 1940 ל-1955 עבור רבטיקו טרגודי, ולא ידוע לאילו ממדים הייתה מגיעה שירתו, אם לא היה עוזב את החיים צעיר כל כך. הוא כנראה לא הספיק לתת ליצירתו את מלוא הממד מבחינת נפח וגיוון, אבל איכותו ביצירותיו הקיימות נתונה ללא כל ספק. הקול שלו היה נפלא עם פוטנציאל עצום, רבטיקני אמיתי, כמבצע ללא ספק דורג בין הזמרים הראשונים של הרבטיקו בהשוואה לזמרים אחרים באותה תקופה. למעט כמובן סטלוס קזנג'ידיס, שלא ניתן להתמודד מולו, והוא היה המלך של שירי העם המאוחר יותר, לאחר שנת 1955. בואו נשמע את השיר, ואחרי זה אני אמשיך לספר. מדו בלה, מרים אבו, בשבילך, רק בשבילך, אבל אני רוצה גם לתרגם לך, מה את אומרת? מנדובלה אהובתי המתוקה, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך, אני מתמוסס. בשם שלך, בכאב אני קורא, מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה. בעיניים דומות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה, עבודה אחת. לראות אותך ולמות טובה שלי, זו בקשת הנשמה שלי. מאז שאיבדתי אותך, אני מתמוסס. בשם שלך, בכאב אני קורא, מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

נקדיש לו אולי את המינה של סרנג'י ולקנסקי. רשמתי חיסור היום, איפה אתה פויסה?

איפה אתם? מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, תכתבו לי. כשאתם כותבים לי, כשאתם שמחים, אני פי שניים והשידור יותר מוצלח, אז קדימה, תראו שאתם נמצאים. אני ממשיכה בקצב הזה בקיקו, ואתם בפול ווליום, כי זה בקיקו, חייבים פול ווליום. אתם מכירים את השיר הזה, בנו של הנשר, כך שר סטברוס. שירים ישנים, שירים חורקים, חייבים פול ווליום.

כן, נדמה לי שכבר השמעתי את השיר הזה, אז בואו נעבור על ה... רוח על הבוזוקי.

את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, חיים ביבס, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך, כי אוטוטו אני מסיימת עם סטברוס. מגיל צעיר מאוד הראה סטברוס שיש לו אהבה למוזיקה, אבל בגלל שעים כלכליים משפחתיים, הוריו לא הצליחו לדחוף אותו לזה, עד שהיה נער, והציעו לו את הכלי הראשון שלו שהיה גיטרה. הוא למד לנגן בכוחות עצמו עם הרבה תיאבון, ומהר מאוד ניגן די טוב. בהמשך הוא למד גם לנגן בבוזוקי. כדי לעזור כלכלית למשפחתו, הוא נאלץ לעבוד בגיל צעיר מאוד. הוא למד מעט את אומנות הצורפות אצל הצורף שהיה הסנדק והדוד שלו, אבל בעיקר היה עוזר לו. במקביל הלך לבית הספר בפיראוס, ובאלף קשיים סיים כיתה ח' בזמנו. במקביל, בהתבגרותו, הוא למד גם את מקצוע האינסטלציה, איתה עסק בתקופות חייו הקשות, לצד עיסוקו כמוזיקאי וכזמר. כבר מהשנים הראשונות של הכיבוש, סטברוס היה מעורב בשירת רבטיקו כמלחין, נגן בוזוקי, גיטריסט וכזמר, והופיע לראשונה ב-1942 לצד זמרים אחרים בטברנה של יוליס. באתונה. אז הוא התחיל לנגן בטברנו תוך כדי עבודה כאינסטלטור. הקריירה המקצועית הרצינית שלו החלה מיד לאחר השחרור ב-1944, לצד מנוליס חיוטיס שעריך מאוד את כישרונו הביצועי, והעלה אותו איתו לבמה. לאט לאט הוא למד להכיר את האומנים הידועים ביותר של אז, ובשנת 1948 ניתנת לו הזדמנות לתמלל את שני שיריו הראשונים בקולומביה, ובביצוע שאין שני לו, עם מילים משלו. ימים ספורים לאחר הקלטתו הראשונה, הוא שר את שירו מפורסם, אישה אישה, אם אני לא טועה, השמעתי לכם אותו כבר. הנה, עכשיו בדיוק הוא הולך להתנגן. אז כן, בדיוק בזמן. בהשפעה חזקה מהשנים האכזריות והבלתי נושיות של הכיבוש ומלחמת האזרחים, סטברוס העביר בשיריו אולי טוב יותר ואינטנסיבי יותר משאר המלחינים הפופולריים של זמנו. את הדיכאון ואי הצדק החברתי, הקיפוח, הייאוש והריקבון של החברה היוונית, ייאוש, בגידה ופרידה, אבל לא פעם בשיריו הוא גם נע בסולמות של אופטימיות. קולו ייחודי ושיריו היפים גרמו להערצה וקנאה בתחומו, בקרב היוצרים היהודיים של אותה תקופה. הצלחתו הגדולה הגיעה במקביל לגדולי הרבטיקו ושירי העם בזמנו, כמו וסיליס ציצניס, יורגו מיצקיס, יאניס פפיואנו, מנוליס חיוטיס, לזכותם הצלחות רבות ועצומות שלהם. סטברוס בנוסף להופעות גם שר בדיסקוגרפיה בסגנון אישי יפה וחזק שירים יפים של מלחינים אחרים. ב-1956 הכיר את אשתו לעתיד מריה, ריטה, אחותה של השחקנית הידועה אנה גל, שהייתה אשתו של הבעלים של בית קפה הממי ידוע ברחוב יונוס 8, כן, שהיה מקום של אומני הפולק הגדולים ביותר באותה תקופה. שני הצעירים, סטברוס ומריה, התאהבו ממבט ראשון והתחתנו ב-1957. באותה שנה ערך סטברוס את הטיול האומנותי הראשון שלו לאמריקה, שם הופיע במרכזי בילוי יוונים ושיתף פעולה עם זמרים כמו מריקה נינו, קוסטס קפלניס ועוד. הוא חזר ליוון כשהוא מסופק מנסיעתו זו, והחליט עם אשתו להתיישב בקביעות באמריקה, וזה היה בשנת 1958. מריה, אשתו של סטברוס, תמכה בו לא רק בהחלטותיו, אלא גם על הבמה, ולפתה אותו בקולה היפה. עם עזיבתם את יוון, אלפי מעריצים למעשה איבדו עוד אמן פופולרי שאין דומה לו. שנה לאחר נישואיהם, נולד ילדם הראשון, טנסיס, ולאחר 6 שנים נולדה ביתם ג'ואנה. שני ילדים נשארו וחיים באמריקה. לג'ואנה הקטנה היה כל טוב בשירה. ב-1974 היא לפתה את אביה בשירה כשהייתה רק בת 10, כן, זה השיר הראשון ששמעתי שלו ביחד איתה. לאחר התיישבותם בארצות הברית, סטברוס הפך לאחד השמות המוכרים והמבוקשים של יוון.
הוא עבד ללא הפסקה בכל מקום שהתבקש, באירועים, קונצרטים, חגיגות, חתונות ועוד. במהלך 16 שנותיו באמריקה עבד סטברוס כזמר ומוזיקאי בשלושה מועדונים, בשלוש ערים, שנתיים בניו יורק, עוד שנתיים בדטרויט ושנתיים בקליפורניה. באותה תקופה הקליט את שיריו המקוריים החדשים וכן ביצועים חוזרים לשירים שלו ושל מלחינים אחרים. הוא חזר מדי פעם ליוון והופיע שם במועדונים שונים. בין השנים 1962 ל-1964 הוא הקליט את שיריו באולפני קולומביה עם פאנוס גבלס, קטי גריי, פולי פאנו, יוטה, לידיה, חריסטקיס, סטרטוס דיוניסיו, ויקי מוסחוליו. ועוד ב-1973 חזר ליוון בפעם האחרונה והקליט אלבום עם ביצועים חוזרים לשיריו הידועים ביותר בליווי בוזוקי של חריסטוס ניקולופולוס. האלבום יצא ב-1974. חייו הסתיימו בפתאומיות מהתקף לב רגע לפני העשור החמישי לחייו במלון בפלורידה ארצות הברית, בו שעה ושם עשה עסקים ב-17 לדצמבר 1974, בגיל 49 בלבד. אישה אישה, כך שר סטברוס.

0: חבר'ה, אני פשוט מתענגת על הפרגונים שלכם. יוסי כהן כותב, איזה שפע של ידע, איזו הגשה נפלאה, שפוריקי, המון המון תודה. וגם לך, פנינה אתיקה שכותבת, איזה מוזיקה כיפית, מאזינה באהבה, והיא מאזינה לנו מירושלים. אז תכף נקדיש גם לך.
1: הרפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תחמוס,
0: רדיו דבש.

כן, אנחנו עוברים הישר לזמרת נוספת, זמרת נוסטלגית, קוראים לה רנה דליה. והיא בשיר צפטטי לי, או חמן יבורום, על אל השולחן שלי, כך היא שרה. היית הבת שלי שני, קדימה לשולחן לנענע. כולם במחיאות כפיים. גם בשבילך מן האדיקה ובשבילך אליזה.

בית המרחץ בעיר. קבוצת נשים שוחה בארמון, וארפדס שומר עליהם. הוא הולך לאלי פאשה ונותן פקודה לשומרים להביא אותן לפניו, לגרום להם לרקוד ולנגן לו בבוזוקי, ואז הוא מעשן נרגילה עם חשיש טורקי, ורקדניות בטן רוקדות, צפתתי לי צועני, וכך הם מעבירים את חייהם הפאשות של העולם, עם נרגילות ומקטרות, עם חיבוקים ונשיקות. אז למי שלא יודע מה זה פאשה, פאשה זה תואר כבוד צבאי ואזרחי באימפריה האוטונומית, וגם בעולם המוסלמי. מוקדש לכולכם באהבה, מאזינות ומאזינים.

שיהיה לכולכם ימאס. חברות יקרות, חברים יקרים, מאזינות, מאזינים, כן, שיהיה לכולכם ימאס לחיים טובים ומאושרים, חיים שקטים, רגועים, ללא מלחמות, לחיים של ביחד, והחזרת כל החטופים, בריאים ושלמים, וכל החיילים ש...

0: יורם רחמני.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו פאש יווני.
0: כן, אני רוצה לספר לכם על רנה דליה. היא הייתה זמרת רבטיקו. היא נולדה ב-1934, או אפילו 35, לא בטוחים, בפטרס, יוון. הוריה היו מאפירוס, אני מקווה שאני אומרת נכון. והיא הייתה צעירה מבין 18 ילדים, ורק השניים האחרונים, היא ואחיה, שרדו. היא הראתה כישרון שירה שלה בגיל צעיר, ושרה במקהלת בבית הספר, בפטרס. ב-1950 עד 1951 למדה באתונה, אבל כשאביה ואחיה הוגלו לאיקריה בגלל אמונתם השמאלנית, היא נאלצה למצוא עבודה כקלדנית כדי לפרנס את אמה ואת עצמה. ב-1951 היא ואמה עברו לדירה בפרגטי, שהייתה מעל טברנה משפחתית. היא שרה לעתים קרובות עם שלישייה חובבים בטברנה, ובמקרה שמע אותה לילה אחד מפיק הרדיו, קוסאס זפיריס. הוא אהב את קולה והציע לה להיכנס לתוכנית כישרונות ברדיו, תח השם בדוי, רן דליה. היא נכנסה כאחת מ-25 מתחרים, וזכתה. לאחר מכן הציע לה זפיריס לשיר באורפן, טברנה ברמה גבוהה. היא הסכימה, והקריירה המקצועית שלה החלה. בואו נשמע את השיר הבא, גול בחר. אני מקווה שאני אומרת נכון, זה בטורקית, ככה נראה לי לפחות. איזה לילה קסום במצרים ראיתי אותה. כן, כאן כתוב שזה מצרים, אז אני לא יודעת. איזה לילה קסום במצרים ראיתי אותה, היא הייתה יפיפייה. אלפים, גול בחר המתוקה, אוי אלוהים, כמה אני אוהב אותך. אלוהים אדירים, המוזיקה הזו, או פרח גול בחר שלי במנגינה ערבית. לאט לאט אמרת לי בנשיקות בזמן ששכבת בזרועותיי. אני שפחה לנשיקתך המתוקה, אני קשור לתשוקה שלך, אני בוכה, אני משתוקק וכואב לי. אני לא יכול לשכוח את גול בחר, או אלוהים, כמה אני אוהב אותך. אלוהים, המוזיקה, או פרח גול בחר שלי. שלי במנגינה ערבית. לאט לאט אמרת לי בנשיקות בזמן ששכב בזרותיי.

וואו, איזה קול. שבת שלום, שבת דבש לברם קנסקי שסוף סוף יצטרף. מחר בשעה 10 תוכל לשמוע את השידור החוזר מההתחלה, בפספוסים. את השיר הבא אני שולחת אליך, סמי התותח, סמי זקן, מוקדש לך באהבה מאשתך רותי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז קדימה, ממבו זה בקיקו ואתה ברחבה, רוקד לנו זה בקיקו וכולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך.

איזה יופי של שיר, היי ממבו, שבת שלום, שבת דבש לרונן פוני, למירי פוני ולכל החברים שאיתו, לבטח יש לו חברים. אז כן, השיר הבא לכל החברים שלך וגם לכם כמובן, רונן ומירי פוני. לשיר קוראים אנחנו חברים.

את השיר הבא אני מקדישה לך, אברהם קנסקי, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר עליה. ערב אחד בטברנה איליאס פוטוסידיס, די, הם הרגו אותי עם השמות האלו, הידוע בקרב הרבטים כפאנו ולס, הרבה יותר פשוט, שהיה נגן בוזוקי בלהקתו של יאניס פפיואנו ומקורבו, שמע אותה, הוא השתגע מקולה של רנה וסיפר על כך לפפיואנו. הוא מהר לפגוש אותה ולהקשיב לה, והתרשם מקולה ומיופיה, והציע לה לעבוד איתו. רנה הסכימה, וכך החלה הקריירה הנהדרת שלה לצידו של פפיואנו. היא הייתה אמורה להפוך לאהבת חייו הגדולה, אבל אהבה שהטרידה אותה מאוד, ובסופו של דבר למערכת היחסים שלהם לא היה סוף טוב, כי פפיואנו כבר היה נשוי עם ילדים, שלא ישמעו, וגם היה כפול בגילה. בשנת 1952 נסעה לאיסטנבול, שם הופיע במועדון קזבלנקה, שם נהנתה חודשיים בתהילה ובכסף. זמן קצר לאחר מכן, דליה פגשה את וסילי ציצניס. ציצניס נתן לה את השיר שלו, גולבאחר, מה שאני השמעתי לכם. ודליה ערכה את ההקלטה הראשונה שלה, ואחריה רבים אחרים, כולל שירים של כמה מגדולי הז'אנר. ב-1953 פגשה דליה את מנוליס חיוטיס, וניהלה מסע ומתן איתו ועם פפיואנוס. להקמת שלישייה שהתפרסמה במהירות. רנה דליה מתה ב-25 לאוגוסט שנת 2000 בגיל 66. אני עוזבת לעזאזל, אני עוזבת. כן, זה היא אמרה, לא אני.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שעוד מעט יפרוש לטובת השבת, אבי תביסל, מרים אבו, יובל פנחסי, מי עוד? אני מקווה שלא תפרשו, אבל אני יודעת שלא תהיה ברירה. אז שתהיה לכם שבת מהנגד ויפה, שבת שקטה, אמן. אורך חיים בוהמי, כך שרה רנה דליה. מירי פוני כותבת, ריקי שבת שלום, אני אשמח אם תקדישי לרונן בן זוגי, רונן פוני, שבת שלום, לא ולמשפחתו, לא ולמשפחה שלי היקרה, אני אודה לך מאימא, שבת שלום לך.

0: Allez, vas-y, redéphone, Nelly.
1: אבית אביסל, אתה מקודם כתבת, הזכרת סטרטוס קיפריוס, ואני חשבתי שכבר השמעתי בשידורים קודמים, אבל לא, הנה זה עכשיו בעריכה, פשוט יש לי הרבה זמרים, אז שכחתי. אל תחכה יותר, כך הוא שר, בשמח.

איזה יופי של שיר, וגם השיר הבא אתם מכירים, קוראים לשיר בבקתה שלי או הסמיכה שלי. הלב שלי גדול, הצריף שלי קטן, חוץ ממני וממך, אף אחד אחר לא יכול להיכנס. הסמיכה שלי מיועדת רק לשני אנשים, ואינה מקבלת תיקון. הסמיכה שלי, הסוס של הרוכב יודע שיש לו בוס, בבקתה שלי אני עקרת בית. הסמיכה שלי מיועדת לשני אנשים. אוח אוח, שמח ברדיו דבש, שלחת אליך ברם קלסקי, אליזה.

מירי פוני, תמשיכו לרקוד, ועם המזטים, עם האוזו, עם מה שיש לכם, שיהיה לכם ימאס, ולכולם פה ברדיו דבש יווני. סטרטוס קיפריוס ממשיך בשמח.

כן, רונן, אתה ביקשת להשמיע ולהקדיש לשתיך את ברביאני. בהמשך אני מבטיחה. אני רוצה קודם כל לספר על סטרטוס, וזה הזמר האחרון להיום, ונראה לי גם בכלל שכל הזמרים יחיו עוד 120, והנבחרת הזו שלא יוספו לחברים. סטרטוס קיפריוס שייך לאותה קטגוריה מיוחדת של זמרי פולק לייקה, כמו סטליוס קז'נג'ידיס, אפוסטולוס ניקולאידיס, יאניס פולופולוס וכו'. האליל הגדול והמודל לחיקוי שלו תמיד היה סטליוס קז'נג'ידיס הגדול. הוא נולד בקפריסין ב-1935 במחוז לרנקה. שמו אמיתי הוא סטרטיס סאווה. הוא השתמש בקפריסין בדיסקוגרפיה שלו כדי לכבד את מולדתו, דבר שהיא לא עשתה עבורו עד היום. החייל הקפריסאי עלה רק לכיתה ח', זה היה גורלם של העניים. בגיל 12 הלך לעבוד כבנאי עם אביו. בשנת 1956 קיבל את ההחלטה להגר לאנגליה, שם ימצא עבודה במפעל, אך יעשה גם עבודות אחרות כדי להבטיח את פרנסתו. אבל החלום הכי גדול שלו היה להיות זמר. ב-1961 הוא החליט לעזוב ולחזור ליוון. כשהגיע ליוון הוא לא הכיר אף אחד באזור, ויום אחד החליט ללכת לבית קפה שבו היו נגנים וזמרים שפקדו שם גדולי מוזיקת העם בתקופתו. לבסוף הגיע לשם, ואחרי שישב לשתות קפה בתקווה לפגוש מוזיקאים שונים, הגיע סטליוס חריסיניס, המלחין העיוור הגדול, גילה שם את כישרונו, והוא הקליט את השיר הראשון שלו, תוך שימוש לראשונה בשם הבדוי קיפריוס. הצלחה אחת הלכה בעקבות השנייה, וסטרטוס שיתף פעולה בדיסקוגרפיה עם שמות נשים כמו ריטה סקלריו, סופיה סידרי, רנה דלמה ועוד. משנת 1970 החלה ירידה הדרגתית בשירי העם, אך הוא עצמו לא הפסיק לטייל ולשיר. יוון, קפריסין ומחוצה לה. הוא נפטר ב-17 לדצמבר 2018, בגיל 84. אז בואו נשמע שיר נוסף, אתם בטוח מכירים. בשמח.

עודן פוני, את השיר הבא אני מקדישה לך, שיר שפעם ביקשת ממני, אוכי אוכי, לאט לאט תתרגל, כך שר סטרטוס קיפריוס, לאט לאט תתרגל אליי.

איזה, איזה שירים יפים, פשוט עונג צרוף. ומי שלא מאזין, פשוט מפספס, מפסיד. חיים בונפיל כותב, אני רוצה לשבח את השדרנית מספר אחת בארץ, אין עליה, כי היא משמיעה לנו שירים מכל הזמנים, וגם מתרגמת לנו, ומספרת מי הזמר ובאיזה שנים, ומתי נפטר. בקיצור, לא מחליפים אותה בשום שדרנית. אחלה שבת, ותמשיכי איתנו עוד הרבה שנים. המון המון תודה, וכיף, ועונג. שלכם טוב, לי טוב כפליים. סטרטוס ממשיך בשמח עם הבוזוקי. בואו נשמע מההתחלה, ונשולחת אליך חיים בונפיל, לך ולאשתך את

השיר הבא, סטליוס קז'נג'ידיס, בר ביאני, ואת השיר הזה, רוני, רונן, רוצה להקדיש באהבה לאישה יקרה, נסיכה, כך הוא קורא לה. בא לי להקדיש לה איזה בר ביאני.

0: צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, נבחרת המוזיקאים של יוון שם בשמיים. ממשיכים עם סטרטוס קיפריוס, ושימו אוזן כמה הוא מזכיר את סטליוס שהוא כל כך אהב.

כהן כותב, שבת שלום חברים, שבת שקטה ומנוחה, ריקי יקרה, תודה לך שוב על שידור מענה, נאלץ לפרוש. אז לפני שאתה פורש, השיר הבא בשבילך, החבר נרכש, כך קוראים לשיר. לא פחדתי מאישה, אפילו אם היו לי 10 כמוה, אבל אני רועד כמו עלה כשהן קוראות לי חבר. החבר נרכש ונמכר בקלות, ואם אני לא בבית שלך, הבית שלך בוכה. עם הכסף שלי בזמן שפיזרתי, המשכתי לפגוש חברות שהשתחוו אליי וגם ניקו אבק. החבר נרכש ונמכר בקלות, ואם אני לא בבית שלך, הבית שלך בוכה. כך שר סטרטוס קיפריוס. שבת מבורכת.

אוח, זו יוונית אמיתית, נקודה. מרים אבו כותבת, תודה לך ריקי, גדולה מהחיים, תענוג של תוכנית משבוע לשבוע, יותר מעניין וכיף, גדול. תבורכי שתהיה לך ולמשפחתך סוף שבוע נפלא. תודה גם לך, מרים אבו, אוהבים אותך ברדיו דבש. וגם אליזה שורתי כותבת, ריקי אלופה, תודה על אחלה שידור מושלם, תודה גם לך. ולכל מי שפורש, אבל אני עדיין לא, יש לי עוד שני שירים ואני מסיימת. אשמח אם תישארו איתי. סליחה, שלושה.

0: Adios Boss number one.
1: ועכשיו שני שירים על סיום סטטוס קיפריוס מקווה

סמי זקן על הפרגון, וגם לך אבי תביסל שכותב, אז זהו השבת בשער, ולכל שומרי העיקרים שצריכים להיפרד, אמנם בלב לא קל, אבל לכבוד השבת עושים הכל. ריקי היקרה, אין מילים שיכולים לתאר את השעות הנפלאות שהענקת לי היום. תבורכי מפעיליון, את ובני ביתך, מכל הלב. המון המון תודה אבי, ותודה לכולכם. היה לי כיף מכל רגע, וגם לערוך את השירים, כי שירים אחד אחד היו יפים. אז כן, אנחנו נתראה יום שישי הבא, שידור מיוחד לפורים. מקווה שגם שבוע הבא תהנו כמו שהיום. זמרים ישן וגם חדש יהיה לכם, ממש שירים חדשים שרק יצאו ולא הספקתי להשמיע לכם. כשיגיע הזמן, אז כן, הגיע הזמן, כך אומר סטרטוס קיפריוס.

0: לכל המאזינים באשר אתם, המון המון תודה. רדיו דבש, לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

שישי ולא שבת, אבל כן, סוף שבוע הגיע, ואני כאן איתכם ברדיו דבש שבני, יעשה לכם שמח עם קוסטס מונחוס ועם עוד שירים, כל מיני שירים, וגם שירים שחברים ביקשו ואני לא שוכחת. אז בואו נתחיל עם יניס דוטרחות, שיר החודש, הוא במערכת יחסים גבוהה.

0: radio da Bas.
1: כן, זה היה יאניס פלוטרחוס, ואנחנו נכנסים לקצב, לא שמח, כוסת מונחות, את תזכרי אותי, כך אושר. מעניין אני מתכוון, אמרתי לך בעבר, את תזכרי אותי, כשאלך, את תחשבי, זה לא משנה מה תחפשי, ולא משנה מה תמצאי, כן, את תזכרי אותי, כי אני, כן, מותק שלי, אני לא יכול להיות מוחלף על ידי שום דבר, כי את, כן, התינוקת שלי את, עכשיו, כשאני לא כאן, את תרצי אותי יותר, אז בואו נשמע מההתחלה. ערב טוב למרים אבו, ברם קנסקי, אביטה ויסטה.

נהנה, קוסטס מונחוז, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. וזה היה הרעיון של איריס, כן, תודה.

הזמר והמלחין איליאס מגלודיס היה איש שעזר לו לקוסטס למצוא עבודה כזמר. הוא עודד אותו וקידם אותו במועדוני הלילה של אתונה. קוסטס הפך במהרה לשם דבר בחיי הלילה של אתונה, לצד זמרים מצליחים, ושיתף פעולה עם השמות הגדולים ביותר של התקופה. במקביל הוא שר עם הזמרת מריה רוסו, שבהמשך התחתן איתה וגם התגרש. כל מה שהוא רצה קרה, כך שר קוסטס. הוא יישא דוד ירין. ערב טוב, כמעט אמרתי שבת שלום, שמתם לב? אין, זה כבר נדבק שאני משדרת בימי שישי. אז ערב טוב לשרה וחיים כהן שהצטרפו, והנה שוב מההתחלה.

ומרים אבו אומרת, אמרתי שדרך הרדיו, רדיו דבש, אני מגלה זמרים שלא ידעתי ולא שמעתי עליהם. הנה קוסטס, מון אחוז בשבילך, והוא שואל לאן את הולכת. לא, לא, היא לא הולכת, קוסטס.

0: בש!
1: אברהם קנסקי, אם אספר לך, אם הוא נשוי ויש לו ילדים, אז אני כבר אסיים את השידור. לאט לאט.

אני שולחת אלייך, איריס. אלבומו הראשון יצא בשנת 1978. לאלבום קראו ככה כולם עושים את זה, ויש גם כמובן שיר כזה על ידי חברת התקליטים ונוס, ובו שירים את איליאס. קוסטס שיתף פעולה עם ונוס בארבעה אלבומים נוספים עד 1983.

ערב טוב לשולה מזרחי שכותבת, ברור שיהיה בהזנה יקירתי, תודה על הנתינה, השקעה שמלווה באהבה רבה, שמלווה באהבה רבה, זה לא מובן מאליו. אז איפה את שולה מזרחי? וגם את נינה אדיקה שכותבת, מחכים לשמוע היום בשעה 6 בערב. אז קדימה, מחכה לראות גם אתכן.

את הקול השני בשירים שלו סיפקה סולה קורטסי, זמרת עם נוכחות בהקלטות בשנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. בשנים שלאחר מכן, קוסטס, שהוציא לפחות אלבום אחד בכל שנה, זכה להצלחה עצומה. בשיא הצלחתו, בשנת 1988, הוציא שני אלבומים. הוא שר 6 או אפילו 7 ימים בשבוע במועדוני לילה מלאים, ועם צלחות שבורות ופרחים שיצרו ערימות על רחבות הריקודים בהן הופיע. שיר אחרון בשקטים, ואנחנו נעבור לקצב הזה בקיפור.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. אנחנו עוברים לקצב הזה, בקיקו, את השיר הראשון אני שולחת אלייך. שרה כהן, מוקדש לך מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. וקוסטס אומר, פנקו את הגברת. כן, הוא מתכוון אלייך, שרה. פנק את הגברת ממני, שתשתה את כל מה שמגיע לי. זה סיפור של תשוקה עזה מחיי הסוערים. פנק את הגברת שתשתה, פן יחבא את כבשן ליבה. מלצר, מזוג לה את המשקה, את התרופה שיש לה בליבה, את התרופה שזכתה גם בי כשהיא נתנה לי נשיקות מזויפות. מלצר, מזוג לה את המשקה, את התרופה שיש לה בליבה, את התרופה שזכתה גם בי כשנתתי לה הכל. פנק אותה, את הגברת ממני, שתשתה את כל מה ששולם עבורה הלילה. רק תשאל איך היא שותה את צערה, עם קוביות קרח, היא מרווה את האגו שלה. פנק אותה, פנק את הגברת.

באמצע העשור הוא נישא לזמרת מריה רוסו. איתה נולדו לו שני ילדים, לשאלתך, קנסקי. בהמשך הוא התגרש והתחתן עם הזמרת פוטיני. מהאישה השנייה, הכוונה לפוטיני, נולד לו בן. את השיר הבא אני שולחת עד אליך, אבי תביסל.

בשנות ה-80 וה-90 הוא זכה להצלחה מיוחדת עם שירים שהותירו את חותמם על חיי הלילה של אתונה. ביניהם בלילה הכל מותר או תזכור אותי, תזכרי אותי כמו שכבר השמעתי. לילה שאתה אוהב את הנבדים ובאתי להגיד ערב טוב, גם את זה עוד נשמע. בהדרגה מתחילת שנות ה-90 הקריירה שלו החלה לדעוך. השינויים בדרכו המוזיקלית בהיעדר להיטים חדשים והמעבר לסוגי מוזיקה אחרים הובילה אותו בהדרגה לשוליים. אני רוצה להגיד לך את זה נכון, כך אומר קוסטס.

מרים אבו כותבת, היום יום ההולדת לנכדה שלי הדר, רציתי לאחל להצלחה בצבא ובכל, ובכל דרך שתבחר, ואני מאמינה שבכל מה שהיא נוגעת היא מצליחה, והכי חשוב, בריאות איתנה ושתשמור על עצמה, מסבתא מרים וסבא אלברט, וגם איתנו פה ברדיו דבש, ואני המון המון מזל טוב. אני משוגע ואני עושה מה שאני רוצה, כך אומר קוסטס. והשיר הזה אני שולחת אליך אברהם קנסקי, אז קדימה תשמע את הבוזוקי.

את כל העתודות ששמרתי נתתי אותן לך, אשר הפך עבורי לדם בורקאי. חיים שלמים השקעתי בך, הורדתי את חולצתי מגופי והלבשתי את גופך. את אשר שמרתי לעצמי חיים שלמים פיזרתי למענך, בליטוף החוטא שלך ובחלומות העבודים. חיים שלמים השקעתי בך, הורדתי את חולצתי מגופי והלבשתי את גופך.

יסו, יסו ריצפני שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו ממשיכים עם קוסטס, טפלו בגברת. רגע, למי הוא מתכוון? אולי אלייך רותי זקן.

שנים אוהבת אתכם המון. ומונקוס אומר, אני אוהב אותך, אותך בטירוף, ואני אוהבת אתכם בטירוף. מקדישה לכם באהבה.

רגע, יש לי גם תרגום, ואני אוהב אותך כמו משוגע. כל מילה שאת אומרת לי היא סכין בלב שלי. כשאת אומרת, כדי לגרום לי כאב, אף אחד לעולם לא יאמין. אם אשב ואספר מה שאת עושה לי, ואני אוהב אותך, כמו משוגע אני אוהב אותך, ומי שמאשים אותך הופך לאויב שלי, ואני אוהב אותך, כמו משוגע אני אוהב אותך. את מבינה, לאהבה אין היגיון, לשקרים שלך אין התחלה או סוף, והטעויות שלך הן פצעים על גופי. ליבך הלא יציב מסוכן, והוא קורא על הגזרים את הרגעים היפים שלי, ואני אוהב אותך, כמו משוגע אני אוהב אותך. אורי צפני כותב, סוף שבוע טוב לכל המאזינים, וכמובן לך ריקי.

בשנת 2012, כשהתראיין לעיתון אספרסו, סיפר שהוא הרגיש כמו אל קטן, על רחבת הריקודים, הצלחות השבורות היו הר לרגליו, אבל החיים משחקים את המשחקים שלהם. אשתו השנייה נטשה אותו והשאירה אותו עם בנם בן שנה וחצי בלבד. הוא גילה כי מצבו הכלכלי טרגי, החשמל שלו נותק פעמים רבות באותה תקופה למשך 4 חודשים, בעודו מתמודד גם עם בעיות בריאות. ברעיון שנתן לתוכנית אמיתות עם זינה, בהנחיית זינה קוצליניס, יחד עם בת זוגו מריה בשנת 2021, הוא חשף כי יש לו בעיה בריאותית חמורה שהטרידה אותו זמן רב. קוסטס היה נשוי פעמיים, כפי שאמרתי, בפעם הראשונה לזמרת מריה רוסו, ונמשך יותר מ10 שנים. לזוג היה בן בשם טנסיס. אשתו השנייה הייתה פוטיני, גם היא זמרת, איתה נולד להם בן. הזוג התגרש.

ברכות. מימי גן העדן, ואני גם רוצה לתרגם לכם. את נמצאת במחשבות התודעה שמדמיינות אותך. גן עדן, שהמים רוחצים אותך. אני רואה מלאכים מסרקים את שערך, ונוכחותו של אלוהים לפנייך. בכל פעם שאני הולך לאיבוד במחשבותיי, אני מחפש אותך. בנתיב מחשבותיי, כדי למצוא אותך. וכשאני מגיע אלייך, אני ממשיך לרצות לגעת בך. אבל לפני שאני עושה זאת, אני משתחווה לך שלוש פעמים.

קוסטס הוציא 27 אלבומים גדולים. רוב השירים שלו לא נחשבו ליצירות מופת מוזיקליות וגם לא טוענים לאיכות. הם פנו לקהל הפופולרי שיצר תורים אפילו בימי חול כדי ליהנות מקוסטס מונחוס. כמה שאהבתי

0: כן, למי שלא שמע אותי על הביוגרפיה של קוסטס, אני מדי פעם חוזרת על דברים חשובים שתמיד אתם שואלים. אז שוב, קוסטס מונחוס היה נשוי פעמיים, והיו לו שלושה ילדים וגם נכד. קוסטס אמר, הקריירה שלי קיבלה תפנית של 180 מעלות לפני 10 שנים, כי אחרי שאימו של ילדי השני, קונסטנטינוס, נפטרה, הייתי צריך להקדיש את עצמי לגידול הילד שלי. באביב 2021, קוסטס מסר וידוי עמוק בתוכנית אמיתות עם זינה בערוץ סטאר. שם דיבר על התקופה בה הרוויח 100,000 דרחמות מעבודות לילה, שיתף את התלונה הגדולה שלו, וגם דיבר על בעיית הבריאות איתה התמודד, שכמעט עלתה לו בחייו. בנוגע ליחסים עם נשים אמר, כן, נתתי הכל לנשים, אלה שטיפלו בי ואלה שלא. וכשנשאל אם הייתה לו מרירות כלשהי, אמר, הייתי מריר כל חיי.
1: ממשיכים עם איזה פקיקו, אבל איפה אתם?

אני שולחת אלייך נינה. לילה, שבו אתה אוהב נוודים. כן, אני סיפרתי לכם בתחילת השידור שזה אחד השירים היפים שלו.

הולכת אליך התותח, אתה מוזמן לרחבה לרקוד לנו, זה בקיקו, ואני אשמיע מההתחלה ים של זרים לראשך, מירותי אשתך.

כן, צביקה קוץ, אומר לך אסתי, ואני אוהב אותך בכל רגע. אני אוהב אותך בכל רגע, אוח אוח איזה קצב, אבל לפני כן אני מתרגמת. אני לא יודע אם שמך ומה שאת אומרת. אני לא יודע מה עשית עד אתמול. אני לא יודע את מספר הטלפון שלך, וגם לא איכן את גרה. אני רק יודע שאת מבינה אותי, ואני אוהב אותך בכל רגע, חזק יותר ויותר, את האחת, ואני אוהב אותך בלי בושה, בלי מילים מיותרות, עם משמעות. אני לא יודע את שמך. אני לא יודע אם את טובעת באשמה, אני לא יודע את זהותך, וגם לא מי את. איתי אני מרגיש שאת לא מעמידה פנים, ואני אוהב אותך בכל רגע, חזק יותר וחזק יותר, והנה...

0: אוח, איזה לילה מתוק, לילות מתוקים, כך שר קוסטס.
1: יש מנולי קרדיני.
0: יש סוברם קנסקי.

קוסטס מנחוס, שהצליח למלא מועדוני לילה גדולים באתונה במשך יותר משני עשורים, נפטר בגיל 76. הוא סבל מבעיות בריאותיות בשנים האחרונות. יום שבת, ה-28/6/2025, הוא עבר לבית החולים אגיה אולגה באתונה עם תסמינים של שבץ מוחי. אשתו מריה סיפרה שבאביב 2021 קוסטס חש ברע ופונה לבית החולים עם תסחיף שחסם את מוחו. הוא לא הבין כלום, הוא היה צמח, הוא לא ידע ללכת, הוא לא ידע לאכול, הוא היה במצב גרוע מאוד. כשהוא התעורר הוא גם חלה בשפעת. נתנו לו כדור והוא

מגיע לו מחיאות כפיים, קוסטס מונחוס. ואנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו. אבל נראה לי שאני אתחיל.

אוח, איזה שיר ענק. היא לא אהבה אותי. אני לא מבקש ממך שום דבר לא הגיוני. שבי ותשתי. אני רק רוצה שתערכי לי לחברה. מצד שני, שאשכח את עצמי. גם היא לא אהבה אותי. היא לא אהבה אותי. היא הייתה מחבקת אותי במזויף. היא הייתה מנשקת אותי במזויף. אני לא מבקש ממך לעשות אהבה. זה יבוא עם הזמן. אני רק רוצה שתערכי לי לחברה. כי אני חושב עליה ולא יכול, לא יכול. גם היא לא אהבה אותי, היא לא אהבה אותי. היא הייתה מחבקת אותי במזויף, הייתה מנשקת במזויף. בקיצור, מזויפת.

למרות מאמצי הרופאים, קוסטס לא שרד. לצידו ברגעיו האחרונים היו קרובי משפחתו וחברים יקרים שתמכו בו בתקופות הקלות והקשות של הקריירה שלו. קוסטס העניק סדרה של רעיונות בשנים האחרונות וניסה לערוך סיכום על חייו ועל הקריירה האומנותית שלו.

אני אוהב אחת. ציירתי ביתרון ומחקתי את כל הדברים הישנים שהזכירו לי אותך. כשאתעורר מחר בבוקר, אשנה את דרכי ולאן שלא אלך, איך יהיה רק למען עצמי. אני אוהב אחת, אני אוהב שתיים, ואני לא מוצא סוף. ופגעתי באחת ופגעתי בשתיים. אני לא מתכוון להשתגע. ציירתי ביפרון ולא אתן שוב את ליבי לאהבות ששורפות. אחיה בהווה עכשיו. אמחק את העבר, לא משנה מה יגידו. אני אוהב אחת, אני אוהב שתיים, ואני לא מוצא סוף. ופגעתי באחת ופגעתי בשתיים. אני לא מתכוון להשתגע. וזה שיר, שיר ענק.

0: רדיו דו-שבני 24 שעות ביממה. רדיו
1: הגענו לשיר השירים, שיר שאני חושבת שזה השיר הראשון שהכרתי של קוסטס. השיר הכי מפורסם, הכי יפה לטעמי. מקדישה לכולכם באהבה, אמא, אישה, אני רוצה אמא כמוך. אישה, אישה שחיה רק בשבילי. את אמא, אישה, אבל אף פעם לא בגדת בבעלך, עמדת לצידו, אמי, ונתת לו את כל היפה שהיה לך. אישה, אישה, אני רוצה אמא כמוך. אישה, אישה שחיה רק בשבילי. אישה, אישה, אני רוצה רק אישה כמוך. אמא כמוך. אישה שאוהבת רק אותי ומחבקת אותי ברוך.

0: μ' αγαπάει τρυφερά να μ' αγκαλιάσει.
1: אשתו של קוסטס, מריה מונחוס, בראיון שנתנה בתוכנית בוקר טוב יוון. קוסטס נפטר מאוכזב, שכן בשנים האחרונות חווה בדידות ותחייה. בשנתיים האחרונות הייתי בבית החולים איתו כ-30 פעם. אני שמחה שהייתי איתו ברגע האחרון. הייתי האדם היחיד שהיה לצידו, ואני מתפללת שאלוהים ייקח אותי, כי תמיד היינו מאוחדים. אני מתפללת לזה שנתאחד שוב, כי הייתי איתו כל החיים. הוא האדם הכי טוב בעולם, תמיד היה חזק ואינטליגנט. אני לא אומרת את זה כי הוא עזב. האמנתי בזה מאז שהיינו צעירים. הוא ידע שהוא עומד לעזוב, הוא לא רצה לדבר עם אף אחד, הוא לא רצה להתקשר לאף אחד, ולא רצה אף אחד לידו. הוא אמר, כולם שכחו אותי, ולי אמר, אל תפחדי, את חזקה, תמשיכי לבד. ואני אמרתי לו, אין לי כוח בלעדיך.

קצב, אל אהבה. גם אם מחזיק את הז'קט שלי על כתפיי, ואם אלך ואשיר בלילה, זה בגלל שזכרה משקר אותי, והלילה מחבק אותי וכואב. אל אהבה, הלילה אל תעזוב אותי, אל תסגור לי את הדלת, את דלת האהבה. אל אהבה, כטובה אני מבקש ממך, אני רוצה אותה כמו משוגע, אני אוהב אותה. גם אם מחזיק את הז'קט על כתפי, ואם אלך ואשיר בלילה, אני זוכר אותה ואני רוצה אותה כולה מולי, בחלומותיי, אני מחזיק אותה בזרועותיי. אל אהבה, לילה אל תעזוב אותי, אל תסגור לי דלת האהבה.

לאחר מותו, אמרה מריה, שאלו אותי, איפה תהיה הקבורה? אני רוצה להיות לבד, כפי שקוסטס רצה. אני לא רוצה שאף אחד יבוא. בפרידה האחרונה אני אהיה רק שנינו. אדם שתרם הרבה לעם היווני הלך לעולמו. אני מרירה על כל העולם כי הם שכחו אותו.

מריה אמרה בכעס, לא נענתה אפילו שיחת טלפון אחת. עכשיו כשהוא מת, פתאום כולם נזכרים בו. זה מאוחר מדי בשבילי. זה חסר תועלת. המתים לא חוזרים לחיים. ספירוס היה היחיד שתחזק את הבית ונתן את כל הכסף שהיה נחוץ. הוא אפילו שילם את כל הוצאות ההלוויה.

לקחת אותו לפני סיום השידור. כן, אני חשבתי להשמיע, הכנתי פלייליסט ענק עם שירים חדשים, עם שירים שאתם ביקשתם, אז זה יחכה שוב לעוד שבוע. בלילה הכל מותר, בלילה הכל מותר, אין דבר אסור, לכן אני אוהב לחיות את הלילה. בלילה הכל מותר, אין דבר אסור, לכן אני גם חוגג איתך בלילה. לילה שלי, אלוהים ברא אותך, שמחות לחלוק איתי ולחזור הביתה כשאת מתוקה. הלילה שלי יפה, את החיים בשבילי. בלילה שאלוהים ברא אותך, הוא ידע מה הוא עשה. הוא חנן אותך ביופי ובכתר זוהר. הלילה שלי יפה, את החיים בשבילי.

פירוס היה היחיד שתחזק את הבית ונתן את כל הכסף שהיה נחוץ. הוא אפילו שילם את כל הוצאות ההלוויה. אני רוצה להודות מאוד לאיש הזה, קוסטס. לא קרא לו... קוסטס לא קרא לו ספירוס, הוא קרא לו אח, כי לא היו לו אחים. הוא היה רחוק מאחיו, אמרה מריה. והיא מסיימת עם המשפט, אני מתחננת לאלוהים שיקח אותי כדי שנוכל להתאחד. כל כך הרבה שנים של היותי בעל בית, מה בחרתי? הרסתי את שנותיי הטובות ביותר, לא זה ולא זה, ולא ידעתי שמחה, לא זה ולא זה, ונשלל ממני הרבה, אחיה חיי נבד, אהיה אנשוף לילה, עליי למצוא אותה קצת, ומחוץ לבית, כל כך הרבה שנים של בעל בית, מה רכשתי? את נעוריי היפים שלא הספיקו לי, לא זה ולא זה, ולא ידעתי שמחה, לא זה ולא זה, ולא נשלל ממני הרבה, אחיה חיי נבד, אהיה אנשוף לילה. וסמי כותב, ריקי תודה על השידור והתוכנית המעולה, תמיד כיף לשמוע את השידורים שלך, תודה, וכמו תמיד היה מעולה, שיהיה סוף שבוע נפלא.

שיר אחרון, באתי להגיד לך ערב טוב, באתי להגיד לך ערב טוב ולשאול אותך איך את עוברת את היום המר הזה שבו הכל נגמר בינינו. לא באתי להרוס לך את הערב, סליחה אם אני מפריע לך, אבל באתי להגיד לך ערב טוב ושאני עדיין אוהב אותך. באתי להגיד לך ערב טוב מעומק ליבי. תגידי לי, האם את שוכחת אותי מיום ליום? או כמוני, גם את סובלת? לא באתי להרוס לך את הערב, סליחה אם אני מפריע לך, אבל באתי להגיד ערב טוב, ושאני עדיין אוהב אותך. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, ובעזרת השם נתראה יום שישי הבא, וכפי שהבטחתי, שירים שאתם ביקשתם, גם עם תרגום, התכוונתי להשמיע היום, לא יצא, אז שבוע הבא.

0: לאה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.
4: יום שישי

רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו אז איפה אתם, מזמינים יקרים, מזמינות יקרות, מחכה לכם, מי שעדיין לא יצטרף, הולך להיות שמח, יאסו ברם.

דבש יצטרף לארי עקב. הכל דבש אריה, קבע גם אצלך יעשו שמואל.

חברים יקרים, אני חייבת רגע להשקיט את השיר ולומר לכם, אני ערכתי את השידור מראש, אתם מבקשים שירים ואני אשתדל להשמיע, אבל בהמשך, כי יש לי סדר מסוים, שמח, שקט, זה בקיקו, וברגע המתאים אני אשמיע מבטיחה. שבת שלום לחיה שהצטרפה, שבת שלום למשפחת ארניאס.

הרבה פעמים אני מתנתקת וזה כל כך מרגיז, ואתה לא יודע כמה אני משתדלת לעשות הכל בשביל שיהיה לכם שידור כמו שצריך, בלי ניתוקים. מתי זה יקרה? אני לא יודעת.

פנדליטיס. אז אמר ענק שהלך לעולמו לפני כ-5 שנים, ועכשיו יצא לו אלבום חדש לזכרו.

שבת שלום לאלף דלת רעיתים, אולי תכתוב לי את השם שלך שאני לא אקרא לך רעיתים. יסו יסו אלף. זילבו מקנה, במי? במי הוא מקנה? מזונקיס.

איפה אתה, סמי? אתה תח, אתה חסר לי פה בצ'אט, כי פסחה להסתרזיז הגיע במיוחד בשבילך, ואתה לא פה. היי, זה סמי התותח.

איזה כיף לראות אותך. דש לאבא שלך ראובן, תמסור לו שבת שלום. יסו לאון סמי.

שבת שלום לזהבה שהצטרפה ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו ממשיכים עם טריפונס, ואת השיר הזה אני שולחת אליך בעלי היקר יורם, וגם לך ראובן, בהמון אהבה. מוקדש גם לך מוטי מאיה, מאיציק רייטים וממני.

פינת הנוסטלגיה. עוד קצת בשמח, ואנחנו נוריד הילוך. בינתיים אנחנו בפינת הנוסטלגיה. ומי? מי ביקש את פאנוס גבלס? יאס אוברם, יוצא אליך. אני כותבת, אני לא שוכחת.

0: אתם נהנים?
1: כן.
0: אני לא שומע. אתם נהנים? יאללה בלגן.
1: יאללה בלגן.
2: כן.
3: זה רדיו.
2: ודאי.

להכניס את השירים, ואתם מפסידים קצת, כי אני לא איתכם, אני לא איתכם בצ'אט. אז הנה, איזה מנגס מבקש לשמוע ארז שמואל ולהקדיש לאבא שלו היקר אברהם. ואני פותחת עם הזבקיקו, מה לעשות? קיצרתם לי.

יעשו מוקי, שבא שלום, כמה הצחקת אותי עכשיו. אז כן, אני מבינה שאתה חסום. אני לא אגיד, לא יערב פוליטיקה כרגע בשידור. למעשה אף פעם אני לא מערבת, רק מוזיקה. מקדישה לך את השיר הבא, ולמי, מי עוד ביקש לשמוע? יהושע פז ביקש לשמוע, וליאון סמי, אניקסה מנה, אניקסה.

0: חברים יקרים, זה מה שקורה כשאני מכניסה ככה שיר בלי לדעת, ספונטנית. אבל זה השיר, הנה מההתחלה, בלי הפרעות.
1: אניקסה מנה, אניקסה, δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: אז
1: נראה לי שאוטוטו אני עומדת להתנתק, אז במידה ואני מתנתקת אני חוזרת אליכם מהר מהר ואתם חוזרים אליי. זה ההסכם, לא? אז הנה את מי אני שומעת עכשיו. איפה הטלינה שלנו? נראה לי הרכבת מגיעה. מוקדש לך, זהבה, את ביקשת את השיר. זהבה אביזמיל, אני מקווה שאני אומרת נכון את שם המשפחה. אנה ויסי.

איזה קשב, איזה זהבה. רק תגידי לאיפה את רוצה לנסוע.

אתי ארוני, ארינות, מוקי כהן, מי עוד אוהב שיצביע? יאסו פנינה כהן, מושב לכולכם באהבה, הרגש.

מחיאות כפיים לפאולה יסו אליעזר חיים, יסו גולן כהן. איפה אתה שמולי קדוש ושושי בן סימון, מחכה גם לכם. מצטרף אלינו קוסטס מקדונס, אלבום חדש מוקדש לך אליעזר.

תודה לך אופל שאת מבקשת שיפרגנו בשיתופים, אני מאוד מאוד אשמח אם ישתפו, ואתם יכולים גם לתייג חברים שיצטרפו. מקדישה לך את השיר הבא, ורדיה זיקה טרינה סטניסי. שבת שלום גם לך יוסי כהן, מקדישה גם לך.

שלום, שלום לכל המצטרפים. שבת שלום לרחל צלמור, לאבי, ללאה.

ממשיכים בקצב, אז זה בקיקו, היידה רדיו דבש יווני, רודה קידיס, הפעם הוא שר על סטלרה, הלו, סטליוס, קז'ל ג'ידי.

אני רוצה לשלוח לכם סמיילים, אבל משום מה נעלמו לי כולם. שבת שלום ליוסי שוקרון, יעשו יוסי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, שאול גיאת, יא במה.

עכשיו מצטרף לרחבה לרקוד לנו זבקיקו, ואני במחיאות כפיים. יסו מנה סלוניקי שולחת אליך יוסי, יוסי שוקרון. אתה מוזמן לרקוד לנו

0: אתם נהנים?
1: מה זה?
0: אני לא שומע. אתם נהנים? יאללה בלגן.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
3: אז מה אתם אומרים? אתם נהנים? אני מקווה מאוד שאתם נהנים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכולכם באהבה, אפטוס או אנתרופוס אפטוס. גם לך מוקי כהן, גם לך בעלי היקר.

אתם אומרים? להמשיך עם הזבקיקו או לעבור לשקטים, מה שאתם בוחרים? אז עד שתחליטו, אני עדיין בזבקיקו. תאמינו לי, אני שיקורה מהשירים האלו. והקצב הזה, הייתם מרים אבו, שולחת אלייך לבנה.

שוב, שבת שלום למשה עטס שהצטרף ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו. סימה תקירי, את ביקשת לשמוע, לא, לא זה. אז אני רואה שפשוט זה דילג לי ואני כבר אחפש לך שוב את השיר.

משה עטס, את השיר הבא אני שולחת אליך לשבת מהנגד ויפה, לך ולדל

מוקי כהן, הזמנתי לכם מונית, אתה ביקשת את המונית או טקסיצי, ואתה מוזמן להיכנס ביחד עם מתי קסלר, ואתה גם מקדיש לה באהבה.

דוד ירין, אני מקווה שאתה בהזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך, יאניס פלוטרכוס, הזמר האהוב עליי, מונוזמו.

0: Radio da Vas, da Vas,
1: Vas,
0: eh?
1: Vas,
0: Vas, Vas.
2: Radio's Vas number one.
3: אתם מאזינים לרדיו דבש שבעני, ואני רוצה לחתום עם שיר של רוחה לאלה, זמרת שאני מאוד מאוד אוהבת, אדיו קרידה, אישרה בלדינו. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם לכם היה כיף איתי. אנחנו נתראה בשבוע הבא. תודה על כל הלבבות, על כל השיתופים. שבת מבורכת, שבת מענגת.

שכולכם כבר התחברתם לרדיו דבש יווני. הפעם מרי קמינו, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ובהמשך זה בקי כמו שאתם אוהבים. אז תהיה לכולנו הזנה.

שלום, חודש טוב, מוקי כהן, ירישה, לכל המצטרפים באשר אתם. מריקה נינו, מלכת שירי העם, כפי שכתוב בהספד שלה, מריקה, בקול המיוחד אותו הצליחה לשיר רק 8 שנים, שכן נפטרה בגיל 35 לאחר שחלתה בסרטן. את השיר השני אני רוצה להשמיע לכם, אז קדימה כולם להצטרף, בקפיים, היידה פלמקיה. מחאו כפיים, מחאו כפיים, עקו בעקבים, עקו בעקבים, על הבטון, על העריכים. היי, קדימה, את משגעת אותי, את הורגת אותי עם הריקוד היפה שלך. שברו הכל, שברו הכל, ואני אשלם על זה.

שבת שלום, חודש טוב, אבי תביסל שכותב יום טוב וחודש טוב אייר, אני הרופאך, רפואה שלמה לכל הזקוקים, אמן ואמן. אני אגלה לך סוד, אבי תביסל.

נינו נולדה בשנת 1922 בקפקז, כן, בקפקז, לא ביוון. שמה אמיתי היה אוונגליה ניקולאידו. בגיל 10 הגיעה לסלוניקי, ובשנת 1945 התיישבה באתונה. שם היא הופיעה במועדוני לילה שונים, וביצעה מופעי אקרובטיקה ביחד עם בעלה וילדה. כן, בהמשך אספר לכם כמובן על המשפחה.

سعيد شبت فش באוקטובר 1948 סטלאקיס פרפניאדיס לקח אותה לעבוד כזמרת במועדון פלורידה בשדרת אלכסנדרה. שם הוא לימד אותה את סודות השירה. שיתוף הפעולה שלה עם וסיליס ציצניס בשנת 1949 במועדון צימיס השמן היה מכריע בחיים של שניהם. בשנים שלאחר מכן היא שיתפה פעולה על הבמה ובדיסקוגרפיה עם מספר מלחינים עממיים חשובים כמו מנוליס חיוטיס, יאניס פפיואנו, יוגו מיצאקיס, אפטוסולוס, קלדרס ועוד. אתי סעיד, אני רוצה לגלות

מכיוון שאתה קורא לי חבר טוב שלך, ואתה מתעקש לספר לי את הסוד שלי, השתגעתי על אישה ואין תרופה לסבל שלי. נתתי לה כסף על כל מה שביקשה, ולמענה יכולתי למות. כשהלבשתי אותה במשי, יום אחד היא פתאום עזבה אותי, ואני איבדתי אותה. זו פעם הראשונה שנפגעתי ככה, מאישה שבטחתי בה. מעולם בחיי אף אחד לא יחזב אותי, ואחרי שזה קרה לי, חבר, מה יכולתי לעשות? מה?

שיתוף הפעולה של מריקה, אם היה ארוך ופורה ביחד עם ציצניס, היא הייתה המוזה שלו, שהבטה לו השראה יותר מכל אחת אחרת. באוקטובר 1951 הם נסו יחד לאיסטנבול. לאחר טיול זה הם נפרדו לפתע, ומריקה נסעה לאמריקה, שם היא שרה לצד קוסטס קפלניס במשך כשנתיים. לפני שנסעה לאמריקה היא עברה ניתוח סרטני באתונה, אך באמריקה הסרטן התפשט במהירות. היא חזרה מיד ליוון, שם עבדה זמן מה כשהיא סובלת מכאבים עזים. היא נפטרה בגיל 39 בלבד, ב-23 בפברואר 1957. בסך הכל מריקה נינו הקליטה 174 שירים, מתוכם שליש שייכים לציצניס והשאר ל-20 יוצרים אחרים. ב-119 מהם היא שרה קולות ראשיים, וב-55 היא שרה קולות רקע. כן, יש לי הרבה לספר, אני מקווה שאני אספיר את הכל. שיר ביחד עם ציצניס, זעירה.

קצב ערבי. בזמנו צפתתי לי, למעשה היו כאלה. זעירה, זעירה, אבוא לגנוב אותך לילה אחד מחיבוק המערג'ה. אני דואך מתשוקה עם אחרת כשאני מרגיש אותך. אך, זעירה, מתוקה שלי, יאללה ללי, יאללה ללי, אוך, אני דואך מתשוקה עם אחרת כשאני מרגיש אותך. אך, זעירה מתוקה שלי, זעירה, את זורחת כמו כוכב בשמיים, הדלקת בי אש, אני לא יכול לסבול את זה יותר, הרוס תירה, אבל לא עזוב אותך, עבדו של המערג'ה, יאללה ללי, יאללה ללי, אוך.

כן, לשיר קוראים התמאמתי בשבילך, התמאמתי בשבילך, בגללך, והעולם צוחק עליי. דעתך לא משתנה, לא אכפת לך, לא אכפת לך. אני משוטטת כמו נווד, אני שוטה כדי לשכוח אותך. ואם החולשה אוכלת אותי, לא אכפת לך, לא אכפת.

אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי הרבה ולא הרבה שירים, כי יש לי גם הרבה זבקיקו, כמו שאתם אוהבים. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם על מארי קנינו. נוכחותה לבמה נותרה בלתי נשכחת, כולם קדו לקולה, וזה היה סיפורה על פי עדויות. 30 שנה לאחר מותה כתב אליאס פטרופולוס. אני כותב כדי לכבד מרחוק את הזמרת הבלתי נשכחת שממשיכה לתת לנו אומץ. קודם כל, מארי קנינו לא הייתה יווניה. מאריקה הייתה ממוצא ארמני. הוריה יוליה ואובנוס היו ארמנים מסימרנה, שבדרך נס נמלטו מהטבח הגדול. מארי קנינו נולדה בשנת 1922 על ספינת הקיטור אבנגליה, שהביאה את משפחת עטמיאן לפיראוס. משפחת עטמיאן הגיעה בסופו של דבר לקוקיניה. אביה של מארי קנינו, שהיה פועל יציקה, חיפש עבודה. המשפחה עברה שנים קשות מאוד. עם זאת, על פי עדותה של אחיינתה יולה עטמיאן, אביה מעולם לא הגיע ליוון. זו הייתה ספינה של אנשי אסיה הקטנה, סבא וסבתא מאסיה הקטנה. אפילו יש לנו תמונה שלהם, כך אומרת האחיינית. אוקיי, אבא שלנו ושתי בנותינו היו גם בחיים, שתי אחיות. ובכן, אז סבתא הייתה בהיריון. הטבח החל בו, הטורקים החלו לטבוח בנו, וסמירנה בערה. אנחנו עלינו על הספינה שיצאה לפיראוס. על הספינה סבתא ילדה את מאריקה דודתנו. הם טבחו בסבא, ומעולם לא הגיע. סבתא הייתה על הספינה עם שתי בנות והתינוקת שלה. כשנולדה הייתה חבולה וחשבו שהיא לא תשרוד, ולבסוף היא שרדה כשנשמע בכי. זה היה בשנת 1922 כאמור. הקפטן הטביל אותה, הוא פחד שכן היא נראתה לו חצי מתה, ומיד הטביל אותה בשם הספינה אבגליה. שם התמות בלי טבילה, הוא מרח עליה את השמן וידיו רעדו.

זהו סימן שאתם נהנים. ואבי תביסל כותב, איפה ישנה תחנה ושדרנית עם שירים ונוסטלגיה כזו? ריקי, את פשוט מהירה מתים, המון המון תודה. ואיריס מוסיפה, אני מסכימה עם כל מילה, עבודת תחקיר מושלמת, שדרנית מספר אחת, שירים איכותיים, כל הכבוד, המון המון תודה לשניכם, עשיתם לי את היום. אז השיר הבא בשבילכם, מריקה נינו ביחד עם ציצניס, בתוניסיה, בברבריה, ואני אפסיק לברבריה.

החל הסבל עם צריפים בקוקיניה. הצריפים היו אז שכונת עוני. כשהגיעו לקוקיניה, אחיה ברקב עטמיאן, שעבד בכל עבודה שהצליח למצוא, אפילו ליטוש, כדי לעזור למשפחה לשרוד. הוא נפטר מסרטן ב-1955, כן, גם הוא נפטר מסרטן, אחיה. אחר כך אבא שלנו התחתן וגרנו שם בבית. המקום שגרנו עדיין קיים, אבל הצריפים כבר לא קיימים. טוב, קוקיניה, זו הייתה אומללות. אבא שלנו כשהיה ילד גידל את האחיות יחד עם אמא. כך יולה סיפרה לפאנוס ירמניס. בגיל 7 מריקה נרשמה לבית הספר הארמני. שם היה מורה למוזיקה שראה של הילדה הקטנה הזאת יש כישרון גדול, והוא נתן לה שיעורים בכל יום ראשון. בגלל שהיה לה קול טוב, הם הכניסו אותה לכנסייה והיא שרה. היא שרה כל כך טוב, כל כך מרגש, שאנשים דמעו. כך סיפרה יולה. המורה שלה עודד אותה גם ללמוד לנגן במנדולינה, מה שאכן קרה, ובסופו של דבר היא גם השתתפה בתזמורת בית הספר. נוכחותה הייתה עצומה, כאשר בכל יום חמישי הקדוש הייתה שרה את המזמור "איפה את אמי?"

שחר ודמדומים, שחר ודמדומים, תמיד עם אותה מטרה, תביא לי את המשקה הכי יקר לשתות, אני משלם על העיניים שאני אוהב, וכשאתה רואה בעל פונדק, תפסיק לפטפט, אל תבקר אותי, אל תתפוס אותי משוגע, אני משלם על העיניים שאני אוהב, ליבי מעונן, אדמות זלגות כמו גשם, אנחנו בוודאי נלך ברגע שנגיע לשם, אתה תהיה באדמה ואני בכלא.

מרי קנינו נישאה בשנת 1939 לחייקו מסרופיין, שהיה מנעולן ובעל חנות קטנה בקוקיניה. לזוג נולד בן בשם אובנס. בשנת... כן, השם אובנס זה על שם האבא של נינו, והוא נולד בשנת 1943. בשנת 1947 ספינה סובייטית הגיעה ליוון פעמיים כדי לקחת את הארמנים שרצו להתיישב במולדתם. כמחצית מהארמנים של סלוניקי ואתונה עזבו בזמנו. ביניהם היה בעלה של מרי קנינו, שנמלט והשאיר ביוון את אשתו וילדו. מסרופיין, מבלי להתגרש, ניסה בשנית בארמניה הסובייטית. שם נולדו לו 5 ילדים, כך סיפר פטרופולוס. מריקה הייתה בת 17 כשהתחתנה, ובשנת 1942 התגרשה. אמרה, לעומת זאת אחייניתה, כן, היו חילקי דעות גם. נינו פגשה את האקרובטיקאי. המוזיקאי והשחקן נינו, ניקוס ניקולאידיס. הם הפכו לזוג אומנותי וביצעו אקרובטיקה בשם דו נינו. לאחר מכן, כשהילד שלה גדל, הם הפכו לשני וחצי נינו בשנת 1947. היא קיבלה את השם מריקה, מאימה של נינו, ניקוס, שהריצה את מריקה קוסטופולי, וגם את השם נינו היא קיבלה ממנה, וכך אבגליה אטמיאן הפכה למריקה נינו.

רגע, רגע, רגע, מרים אבו כותבת שבת נהדרת לרדיו דבש, לריקי ולמאזינים, ראש חודש טוב ובריאות לכולם, אמן ואמן, אוהבים אותך מרים אבו.

הופעה בבסיס חיל הים, שם ביצעו אקרובטיקה, ביקש האדמירל לשמוע שיר טורקי מנינו, והיא שרה שיר שהכירה מאימה. בקהל היה השחקן פטרוס קיריאקוס, שפגש אותה דרך מנוליס חיוטיס. איתו כתבה את שני שיריה הראשונים בשנת 1948, שעות שאני מאיץ בך, וגם את אגלה לך את הסוד שלי שהשמעתי מקודם. היא מאוד רצתה לעלות על הבמה ולשיר. באוטוביוגרפיה של יוגו מיצקיס הוא מספר שפגש את נינו כשעבדה איפשהו, קרוב לבעליו ולבנה. וכיצד אמרה לו, מר מיצקיס היקר, אמור למר חיוטיס, שיבוא וישיר גם הוא שיר קטן. היא עשתה את צעדי הראשונים על הבמה עם סטלקיס פרפניאדיס, שהיה זמר, מלחין, פזמונאי ונגן גיטרה. הוא מת משבץ מוחי בגיל 34 ב-1946. זה רק לציון. במועדון פלורידה בשדרת אלכסנדרה, שם הקליטה את שיריו של חיוטיס. באותה תקופה נינו הרוויחה 25 דרחמות ללילה. היא ביקשה העלאה, וכשאמרו לה לא, אמרה שיש לה הצעה לעבוד תמורת 90 דרחמות ליד ציצניס. אמרתי לה ללכת לעבוד עם ציצניס, שם לא רק שהיא תקבל משכורת טובה, אלא שהוא יעזור לה, כי הוא היה מלחין טוב. ציצניס קיבל אותה מוכנה בסודות העבודה ובטכניקה, אבל עם ההכנה המתאימה ועם החומר הטוב שהכין לה, היא שיצרה את מרי קנינו הגדולה שכולנו הכרנו. בואו נשמע את השיר הבא. ולנטינה, ויש לי גם תרגום, אז כבר... אך ולנטינה, אך את גרועה, שערך גזור קצר, כמו עץ התפוח שלך, כמו טומבוי. יש לך מרוץ ואת נוהגת ומציירת איפה שאת רוצה. גם הפכת לנהגת, וככל שתגדלי, בעוד כמה שנים תלבשי מכנסיים. ולנטינה, ולנטינה, אך ולנטינה, את גרועה, את בוהמית, צועניה. נהדרת, את חברה הכי יפה, את מנגנת בבוזוקי, כשאת הולכת ורוקדת בקצב, את משגעת את הטונה, וכל הבחורים אוהבים אותך, ומדברים עלייך בכל מקום, אך ולנטינה, ולנטינה! שולחת אליך מוקי כהן!

ציצני סיפר, הקשבתי למרי קנינו ולא לקח לי הרבה זמן להבין את כישרונה. הבנתי שעם עבודה היא תשאיר אחרי התקופה. הייתה לה יכולת פרשנות מיוחדת. היה לה את המשהו הזה השונה. הפכנו לדואט בכל ערב אצל צימיס. צימיס השמן, הקהל השתגע. מריקה על הבמה הייתה בלתי מנוצחת. התנועות שלה היו משהו מופלא. כשהיא שרה, הייתה לה יכולת הבאה כזו, שהביאה גם... העבירה גם רגש בשיר ומשכה אליה את הקהל, משהו שאף אחת אחרת לא תיוולד איתו. השמחה שנינו יצרה לבמה הייתה אווירה שהקהל במועדון יכול היה לקלקל. זה היה מולד, היא נולדה לבמה. ציצניס אמר שהוא יצר אותה על פי מידותיו שלו. ציצניס היה צריך את מריקה, ומריקה הייתה צריכה את ציצניס. ככה הדברים היו, והם יצרו את הצמד האגדי הזה. כל לילה בפלוריקו היה קהל, סיפרה האחיינית יולה. באוקטובר 1951 מריקה נסעה לאיסטנבול עם ציצניס למשך חודש וחצי כדי להופיע במועדון קזבלנקה. אבל למרות ההצלחה שהייתה לה בהופעות, הם רבו ללא הרף, ויחסיהם הפכו לקשים יותר ויותר. בחזרה ליוון, ציצניס ונינו המשיכו לשיר, אך לא דיברו זה עם זו. הם היו זוג שרצה שהעולם ישמע אותם, אך לא הסתדרו כלל זה עם זו. את השיר הבא אני מקדישה לך שוקי כהן, וגם לך משה כהן מחדרה, ואתם יודעים מה, לכל מי שאוהב את השיר הזה, גול בהר, גם הוא בסגנון ערבי, ים תיכוני. לילה קסום אחד במצרים ראיתי אותה, היא הייתה יפהפייה מאלפת, גול בהר המתוקה, אך פרח שלי גול בהר, היא דיברה איתי בנשיקות, כאילו אני מחזיק אותה בזרועותיי. אני בוכה, אני מתגעגע וכואב לי, אני לא שוכח את גול בהר, אוך, אוך, איזה מילים.

1954 חלתה נינו בסרטן הרחם. היא החליטה לנסוע לאמריקה משתי סיבות עיקריות, כך סיפר פאנוס סבופולוס. הסיבה הראשונה הייתה לשיר וכך לפרנס את משפחתה בת ארבעת הנפשות, אחיה ברקב שסבל גם הוא מסרטן, ואת בנה אובנס, שכן הרווחים בארצות הברית משירה היו גדולים מאוד. הסיבה השנייה הייתה לנסות את שיטות הטיפול הטובות ביותר ששמעה שקיימות שם. עם זאת, אחיניתה מספרת שכאשר נסעה לאמריקה בשנת 1954, היא לא חלתה, אחי החלה בסרטן, והיא שלחה כל מה שיכלה. היו לה פיות רבים להאכיל. ציצניס לא עקב אחריה לאמריקה. באביב 1954, לפני עזיבתה, הוא נכנס לאולפן כדי להקליט את מה היום, מה מחר, מה עכשיו, כפי שאומרים, מבלי לדעת את השיר שהוא עומד לבצע. ברגע שהוא קרא את המילים, הוא הבין שסוף מערכת היחסים שלהם הגיע. הוא פרץ בפחי, עזב וחזר שוב לאולפן להקלטה בודדת, כשעצבותו ובכיו נקרו בבירור. בואו נשמע את השיר הבא. שלום סירה שלי, סנט ניקולאוס.

בשנת 1955 נפטר אחיה. היא חזרה לאמריקה בשנת 1956. שם עברה שוב טיפולים, תוך כדי הקלטות נוספות. רנה דליה, קוסטס קפלניס ואבא סטיל עזרו לה, ואף גייסו כספים להוצאות בית חולים, לרופאים, כרטיסים ואפילו לבגדים. כשהיא חזרה לאתונה, היא לא הפסיקה לעבוד למחייתה. היא נאלצה לשלם כמה חובות והחלה לעבוד חולה אצל צימיס השמן. כשהייתה נוסעת באוטובוס, למרות הכאב הנורא, היא נשארה על הבמה עד תחילת פברואר 1957, עם תשלום של 1,000 דרחמות לשיר, כך סיפר אליאס פטרופולוס. היא אמרה לרנה דליה, אני חולה מאוד, אני חושבת שבאתי לאמריקה כדי למות. לשיר שאתם שומעים ברקע קוראים הנזק. במשך שנתיים שאהבתי אותך גרמת לי להרגיש רע, אבל אני אגרום לך נזק שתזכור במשך שנים, תשלם על כל כך הרבה צער בנזק, נזק כזה, נזק כזה שלא סבלת מעולם. עכשיו אחזור עם מישהו אחר על הקשנות, על יהירות, ותראה איך חקרת את העין שלך לבד, תשלם כל כך הרבה על צער, אך תשלם על זה בנזק, נזק כזה שלא סבלת מעולם. וואי, איזה שיר, איזה מילה.

שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש, הצטרפתי להזנה, איזה כיף שאת איתנו. מרי קנינו, צאו סקיס וציצניס. הרימו עוגן ילדים, אז קדימה, תרימו עוגן.

מריקה נינו אמרה לרנה דליה, אני חולה מאוד, אני חושבת שבאתי לאמריקה כדי למות. כן, זה מה שסיפרתי. היה לה חום, סיפר יאניס טמטיו. היא התחילה לשיר את נולדתי לכאב, שאני אשמיע בהמשך, ובבית השני היא אמרה לי, תפסיק, אני לא יכולה יותר. זה היה הדבר האחרון שהיא שרה. היא הייתה זמרת נהדרת, נשמה גדולה. כשהיא נפטרה, בנה היה בן 14. כמה אנשים ערמומים החרימו את ביתה הקטן. ככל הידוע, החפצים היחידים ששרדו היו כמה תקליטים, כמה כתבות עיתון, כמה סמלות של האישה המנוחה, ושני תקליטים עם קולה, כמה תצלומים. היה גם תצלום שהראה אותה במופע אקרובטי. הדרכון ותעודת הזהות שלה, שתי קלטות והחוברת המקצועית שלה, כך סיפר פטרופולוס. נוכחותה של מריקה נינו סימנה עידן חדש בשירי עם, ובו בזמן שביססה תפיסה חדשה על במת מועדוני הפולק של שנות ה-50, כך סיפר פאנוס ירמניס.

אהבה שהפכה לחרב פיפיות, היית נותן לי רק שמחה, אבל עכשיו אתה מטביע שמחה בדמעות, אני לא מוצא דרך החוצה, אני לא מוצא תרופה. אש דולקת בשתי עיניו, הכוכבים נופלים, וכשהוא ראה אותי, קבוע האורות, קבע הירח, אל תיתן לו לראות אותי כשהכאב שלי משתלט עליי.

ודאי ודאי, אתם ברדיו דבש יווני, מרי קנינו. בהמשך שירים רגילים, כמובן בקצב הזה, בקיקו. מרי קנינו הייתה זמרת שהותירה את חותמה עמוק על שירת העם היוונית המודרנית, ועדיין נחשבת ללא תחרות. רק 8 שנים של שירה על הבמה ובדיסקוגרפיה הספיקו כדי לסיים עידן, משהו שאחרים לא מצליחים לעשות, כך כתב פאנוס סבופולוס. כמחווה למרי קנינו במגזין דיפונו בשנת 2007. ניקולס הדיה, כך שרה מריקה ביחד עם צאוסקי. מוקדש לך מנה

מנוס חג'ידאקיס הקדיש לנינו בשנת 1947 וכתב, כל היצירה הזו מוקדשת לזכרה של מריקה נינו הייחודית, כאשר מבלי לדעת זאת בקולה אחד חרטה בו עמוק את שמות אליה הענווה והדעיכה ביזנטית, בעוד המוזיקולוג חוקר תולדות המוזיקה והמלחין יורגו פפדאקיס אמר, כמו שקולו הצרוד והצורם של מרקוס ומבקריס מתאר את הרבטיקו הגברי של תקופתו, כך גם מריקה נינו מגלמת את הדמות הנשית בשירים שסיצניס ופיואנו ומיצקיס כתבו באותם שנים. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אירי שאל. הלילה את נראית פצצה. אז כן, כבר אמרו לך את זה, גם מריקה נינו אומרת. גם ציצניס אומר, הלילה את נראית פצצה. הם רואים אותך והם בולמים ועוצרים את החשמליות. התמכרתי גברתי לפה בקנטינה, יחי הנבל, הנבל שמלביש אותך. הלילה את נהנית בטירוף. שבי במונית, שבי במונית, ובואי נחגוג במועדון יוקרה. הלילה בפונדק אני אומר לך מה יקרה, ואם תגרמי לי לרקוד, לא תישאר אף כוס. הלילה את נהנית. הלילה את נראית צצה.

שרה וחיים כהן את השיר היפה הבא אני שולחת אליכם באהבה. יום ראשון המעונן, יום ראשון מעונן, אתה נראה כמו ליבי שתמיד מעונן, מעונן. ישו ומריה בתולה, איפה שתמיד מעונן, מעונן. כן, כפי שסיפרתי להם כבר פעם, הם חוזרים פעמיים בתקופה של שנות ה-50, אפילו לפני, הם הרבה שירים פשוט חוזרים פעמיים על מילות השיר. אתה יום כזה שאיבדתי את שמחתי, יום ראשון המעונן, יום ראשון. אתה גורם לליבי לדמם, יום ראשון מעונן, יום ראשון. אתה מדמם את ליבי, כשאני רואה אותך גשום, כשאני רואה אותך גשום, אני לא נח לרגע. אתה הופך את חיי לשחורים ואני נאנח בכבדות. שהשמיים רק יזרחו.

אבי תביסל כותב, מאזינים יקרים, אנחנו היום עדים לשידור מיוחד במינו. השירים שריקי הביא היום הם נכסי צון הפרזל של המוזיקה היוונית עם המלחין הגדול ביותר ציצניס, ועוד עם כל הדיסקוגרפיה. שפו ענק לריקי היקרה, אנחנו יושבים ונהנים, אבל כמה השקעה יש פה, רק ריקי יודעת. אז שוב, שפו ענק לריקי שלנו, המון המון תודה, איזה מילים, תודה מכל הלב. את השיר הבא אני מקדישה לך אבי, לך ולכל המשפחה שאיתך. הערים מהדהדים, הערים מהדהדים, כשאני בוכה עם רדת לחשיכה, השעות העצובות חולפות על שעון ישן, ואני מנגנת הנחותיהם בחרוזי תפילה. הערים מהדהדים כשאני בוכה עם רדת החשיכה, הייתי עטוף בבגדיי ובצערי הרב, היה לי אומץ בחיים, אבל עכשיו כשאני מאבד אותך מוטב לי למות. הערים מהדהדים כשאני בוכה עם רדת החשיכה, אני נאנח מהפצעים ומתקירותייך, מילאת אותי פצעים והכאבים אכלו אותי, ובאש זרקת אותי, שום דבר לא מציל אותי. הערים מהדהדים כשאני בוכה עם רדת החשיכה.

כן, אני רוצה בהקשר לשיר הבא שאני עומדת להשמיע, לספר שוב, לחזור על קטע שכבר סיפרתי, שהיה לחום, כך סיפר יאניס טמטיו. היא התחילה לשיר את נולדתי לכאב, ובבית השני אמרה, תפסיק, אני לא יכולה יותר. זה היה הדבר האחרון שהיא שרה, היא הייתה זמרת נהדרת, נשמה גדולה, כך הוא סיפר, והנה, נולדתי כדי לכאוב. נולדתי לכאוב ולהיות רודן ברגע שפגשתי אותך, קיללתי אותך קשות, פגעת בי ולא אשכח שבכיתי כל כך הרבה, עד שהקללה שלי הפכה לאש ותשרוף אותך. ואם עכשיו אחיה חיים שתמיד צניתי, אתה אשם בכל, בכך שאהבת כל כך. שבת שלום, שבת דבש, יום

אמן. יום טוב תכירי, שהחודש הזה יבוא אלינו לטובה ולברכה, להצלחה ולרפואה שלמה, אמן ואמן. אנחנו נחתום עם מריקה נינו, עם שיר ההר. השיר במקור של מרינלה, ואני סיפרתי לכם עליה לא מזמן. הפעם מריקה נינו עם ציצניס. רגע, חשבתי שאין תרגום. העלה והשיר על ההר הגבוה ביותר שישמע בהשממה, כאבים, הפריטה על הבוזוקי. ההר יהיה חברי והאורנים יערכו לי לחברה, וכאשר אבכה ואכאב ינח ההר. על ההר אשאר רחוק מהעולם, לבדי אבכה ואכאב.

הם גם עם הביוגרפיה של מארי קנינו. לנינו הייתה קריזמה שאין שני לה, כך סיפר יורגו קודויאניס בתוכנית פרס קיניו בשנת 2009. הייתה לה התכונה שהיא שרה בקלות ובעוצמה שירים לא רק מהרפרטואר שלה, אלא גם של חג'ידאקיס, קול ללא גבולות שיכול לומר הכל, אישיות גדולה עם עוצמה רבה בתוכה. לנינו יש יכולות קוליות שאין שני לה, כלי, קריזמה, שאין לאף אחד אחר.

לשירי זבקיקו מוכרים וגם חדשים, והנה חדש של זפריס לילס, נולדתי בסלוניקי, כך קוראים לשיר, אפריל 2026, השמעת בכורה.

איזה יופי, מה דעתכם? נכון, יפה. איזה זה בקיקו. השיר הבא, אני שולחת אלייך רבקה שחר, איפה איפה את שאוהבת את רוחה לאלה, ואני שולחת לך את המונית.

אליסטר זיז ביחד עם נטסה תאודורידו, לכל מי שאוהב אותם, סמי זקן, משה כהן מחדרה, שוקי פז. וכבר אני משמיעה לכם את נטסה, יש לה שיר חדש בקרוב מאוד, אני מקווה שאני אוכל כבר להשמיע לכם, שיר זה בקיקו, בטוח תאהבו. אז הנה קבלו על הבמה, פסחה ליסטר זיז ונטסה תאודורידו. אנחנו לא רוצים חברים כאלה, כך הם שרים. היית תותח!

רגע, רגע, רגע, אני מצטערת, אני חייבת להפסיק את השיר, כי פתאום ראיתי שכתבה לי חברה יקרה שמאזינה לי וכותבת אלופה, איזה שידור מהסרטים, שבת שלום מבורכת. אז גם לכם, שרית ושי טונדובסקי, אני מקדישה באהבה את נטסה, שאת כל כך אוהבת. שבת מבורכת, חודש טוב, אמן.

קול ענק. איפה אתה משה דרי שאוהב את ספירוס חליפינופולוס והוא עם הזה בקיקו האחרון שלו? איפה אתה יובל פנחסי?

0: אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו שאני כל כך אוהבת, ואני יודעת שגם אתם. דימיטריס מיטרופנוס שר במיוחד בשבילך.
1: חכי מוקסרה ידי צזומן
0: יסו איריס רוזה

איפה אתה תותח? חזר אלינו פסחל אסתר זיו, במיוחד בשבילך. והוא מבקש שתשאיל לו רגע משלך. אז קדימה, תותח.

אבית אביסל, בביס ציניס, אומר, אל תצפה לתודה, אבל ממני תקבל המון תודות. ומוקדש לך באהבה.